105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

התחברו מצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. חקלאי כל בוקר בשבע, בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר, קבענו?
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום רביעי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים איתמר פוגש ארנב. ובשעה 6 וחצי אחר הצהריים, בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי מאמה. ובשעה 8 בערב, ברוח הצפונית בצומת הגומה, הרצאה ומפגש עם נדב יעקובי רגע לפני המונדיאל. ביום חמישי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף במועדון כלא אלון בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי אנו ומפגש עם הבימאית. ובשעה 8 וחצי בערב, בגר נקבר בעמיעד, תמוז קלפטון דילן, מופע רוק'נ'רול עם אנדי ווטס, יהודה עדר ואילן הלל. ועוד בחמישי, בחצר המנפטה בשעה 9 בערב, טברנה גלילית, קובי דה שואו מארח את להקת דאבל קסט. ועוד ב9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, נועם רותם בהופעה חיה.
0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. לאחר שבועות ארוכים שרר הלילה שקט ביישובי קו האימות ובקרב כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חיזבאללה נמנע מלשגר רקטות כתב"מים או רחפני נפץ על רקע מאמצים שמובילה ארצות הברית למנוע את הסלמת המשבר. עם זה כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי אתמול נפצעו 6 לוחמי צהל בדרום לבנון מפגיעת רחפנים. מצב אחד הלוחמים בינוני וחמשת האחרים נפצעו קל. גורם צבא אמר לכתבתנו כי אף שחיזבאללה נתון ללחץ כבד, אין למהר ולהסיק מסקנות מלילה אחד של שקט. הוא ציין כי האתגר האמיתי הניצב לפני ישראל אינו הפסקת הירי של חיזבאללה בלבד, אלא יצירת מציאות חדשה ונטולת איומים בעבור תושבי הצפון. כוחות גדוד שקט וסיירת גבעתי השמידו בימים האחרונים כמה מחסנים של אמצעי לחימה משמעותיים ותשתיות טרור וממשיכים לחסל מחבלים בזאוטר השרקיה. מפקד סיירת גבעתי, סגן אלוף עין, אמר לחטפתנו כרמלה מנשה כי ביממה האחרונה איתרו הכוחות חוליית רחפנים וחיסלו 3 מחבלים שהפעילו אותם. עוד אמר מפקד הסיירת כי באחד הקרבות האחרונים ניהל כוח מהיחידה התקלות פנים אל פנים עם מחבלים, חיסל 3 מהם וסיים את האירוע בלא נפגעים לכוחותינו. הממשלה אישרה אמש תוכנית למיגון ולחיזוק יישובי קו האימות בצפון בהיקף כולל של כ-13 מיליארד שקלים, זאת נוסף על סיוע של כ-7 מיליארד שקלים שכבר אושר. ראש הממשלה נתניהו אמר לאחר אישור התוכנית כי זו בשורה אדירה לתושבי הצפון.
6: מה שהממשלה קיבלה היום אלה החלטות דרמטיות לחיזוק הצפון. אנחנו מדברים קודם כל על האזור מקו הגבול של לבנון, 9 קילומטרים דרומה. זה אזור שמשווע להתפתחות ומקבל את זה. מקבל את זה קודם כל בחיזוק ההתיישבות, בתשתיות, במגורים. הוא מקבל את זה במרכיב נוסף, מיגון.
5: כתבנו רובי המרשלג מוסר כי נתניהו שבי התחייב להחזיר את הביטחון לצפון ולפתור גם את בעיית הרחפנים. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית דיווח לפנות בוקר כי ירד עוד גל של כתב"מים איראניים שנועדו לפגוע בכוחות האמריקניים בקווית. לא היו נפגעים. קודם לכן הודיע הצבא האמריקני כי הדף בהצלחה מתקפת טילים על בסיסיו בקווית ובבחרן. 3 טילים יורטו, 2 החטיאו את מטרתם או התפרקו באוויר. יורטו גם 3 כתב"מים ששוגרו לכלי שיט אזרחיים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הכוחות האמריקניים גם תקפו תחנת בקרה קרקעית של צבא איראן באי קשם שבמצר הורמוז. במשמרות המהפכה טוענים כי האמריקנים הם שתקפו ראשונים. בוושינגטון יימשך היום סבב השיחות הרביעי בין משלחות ישראל ללבנון, סבב שהחל אתמול במשרד החוץ של ארצות הברית. שר החוץ האמריקני רוביו אמר אמש בשימוע בקונגרס כי חיזבאללה הוא שמעכב חתימה על הסכם שלום בין שתי המדינות.
7: The Lebanese government and the Israeli government could do a peace deal tomorrow. Israel has no territorial claims in Lebanon. The impediment in Lebanon is the fact that Hezbollah has embedded itself into that country and is the reason for all the suffering that's happening there right now and all the suffering that's historically happened.
5: ממשלות ישראל ולבנון יכולות לעשות שלום כבר מחר. לישראל אין דרישות טריטוריאליות בלבנון. חיזבאללה, הממומן ונשלט בידי איראן, חותר תחת הממשלה בבירות, והשתרשותו בלבנון היא הסיבה לסבלם של אזרחי המדינה, הדגיש השר רוביו. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. ראש חטיבת המבצעים בצהל, תת-אלוף ישראל שומר, מסיים במפתיע את שירותו בצבא. בהודעה שפרסם דובר צהל נאמר כי שומר ביקש לסיים את תפקידו מסיבות אישיות, וכי הרמטכ"ל אישר את בקשתו לפרוש מצהל לאלתר. עד למינוי מחליף ימלא את מקומו ראש מחלקת התכנון באגף המבצעים, אלוף משנה א'. כתבנו איתי בלומנטל דיווח אמש כי תת-אלוף שומר הושעה מתפקידו ונחקר במצח בחשד לניצול יחסי מרות.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
9: הוא בא עם הסכין ממאה שערים?
8: הייתי שם. הערב בכאן 11.
10: התחזית בחסות.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: והתחזית היום ומחר התחממות בהדרגה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
12: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3.

0: כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.
2: בוקר טוב, בוקר טוב גליל עליון, יום רביעי בבוקר, אנחנו פה על חק לייב. אני זמיר משמיר, איתי בהפקה זוהר לידר. מתחילים עוד יום של קיץ, יום עם שינויים, לא בצד החקלאי, רגע נדבר על חקלאות, אבל כן, פיקוד העורף עדכן קצת את ההנחיות, ולא שהרבה דברים השתנו, באמת, אבל אנחנו כבר למדנו שאומרים לנו לא, אז אנחנו רגילים, שאומרים לנו כן, אנחנו שמחים. אז כן, אישרו לחזור ללמידה בבתי הספר, לא בכל המקומות, יש הנחיות מדויקות כל יישוב קיבל, אבל כן, חזרנו לסוג של השגרה שהייתה קודם. חוזרים לבתי הספר, מערכות חינוך, הסעות, שזה בערך העניין העיקרי, כי מבחינת מקומות עבודה וכל השאר אנחנו די אותו דבר. והחקלאים במילא יוצאים לשטח בנוהל שטח פתוח. רק שבוע שעבר רעננתי את זה אצלי לחקלאים שלי, את העניין הזה של נוהל שטח פתוח. שמעתם הזקה, ראיתם משהו על הרצפה, ידיים על הראש. טוב, נראה כמה זמן זה ילווה אותנו, אבל אנחנו בענייני חקלאות, ונתחיל את הבוקר עם מוזיקה, ואחר כך נרד לנו רגע לשדה, נתעדכן מה קורה שם. אני איך להגן לי גם איזה כוס קפה, נראה לי. ליבוא טוב. יאללה, אז בוקר טוב.

כן, בוקר טוב, בוקר טוב שוב למי שפתח איתנו את הרדיו עכשיו על חקלאי ורדיו קול הגליל העליון. כן, התחלנו את לגמרי את עונת הקיץ בגדש, למרות שיש עוד קצת חיטה לגרעינים שלא סיימה להיקצר מחורף, אבל בהחלט מתקדמת לעניין, ומסביב הכל נהיה צהוב, מה שמחזיר לנו חזרה את החשש הגדול שלנו משריפות, שטחי מרעה, שריפות בשטח של שדות, איפשהו בשנתיים האחרונות, או בשנה האחרונה עם הבצורת, ולפני זה השנה של המלחמה שבמלא כבר הכל נשרף, אז פחות התריד אותנו, לא שזה לא היה, אבל צערנו הרב לא היה מה להישרף, והפעם יש, באמת השנה יש המון המון מרעה בשטחים מסביב, הכל גבוה, המון עשב גם בהמון מקומות, שלא הסתובבנו, שבשנים רגילות אנשים היו מטיילים, והיו, כל הדרכים היו פתוחות, ועכשיו פתאום חזרתי קצת לרכב בשדות העמק, וכל פעם אני מגלה מקומות חדשים שהיו תמיד מין מעברים כאלה, פה היה מעבר בין התעלות, פה היה מעבר באיזה פינת מטע שאפשר לעבור בגדר ולהמשיך הלאה, פתאום ים של הסביעה, הכל צמח, אף אחד לא הגיע לבדוק מה קורה, אז צמח, התייבש, ועכשיו, מה, יש כאלה שאומרים שפשוט מחכה לעבור לשלב הבא של להיות שחור, אבל אנחנו לא כאלה פסימיים, אבל רק נזכיר לכם שתיזהרו.

כן, אז כמה עדכונים מהשדה. אז התירסים ממשיכים לגדול, כל מי שעובר על הכביש רואה איזה קצב מהיר הגידולי תירס גדלים. אצלנו אבל הגידול החדש שנכנסנו לנסות אותו בשמיר השנה, זה הסומסום, מתחיל לנבוט עם המון עשבים מסביב, אבל יש כל מיני טיפולים שעושים. אז כן, הסומסום יצאנו איתו לדרך וממשיך להדכן בסוף עד השלב של של התחינה או של השמן, תלוי מה אתם אוהבים. בעניין הזה, לא בדיוק בעניין הסומסום, אבל בעניין הזה של מעקב השקיה והממשק גם עם הנושא של כל שינוי האקלים למיניהם, אנחנו ננסה לדבר יותר מאוחר עם דוקטור רועי, תכף אני אמצא את שמו כי ברח לי, אבל שבעצם שותף לפיתוח בוולקני, מין רובוט כזה שעובר בשדה ויודע לנטר מתי השטח צמא, מתי הגידול צריך השקיה או איזשהו טיפול כזה או אחר, בעיקר בהיבט הזה של מים והשקיה, כדי לדייק ולהתאים את זה לאקלים, ניסיון שהם עשו על שטחים של סומסום בעוטף, וממשיכים אותו גם השנה. נדבר עוד מעט איתו, נשמע קצת פרטים, כי באמת המעבר הזה, כמו שכולנו מרגישים, מחורף לקיץ, אין עונות מעבר באמצע, ובבת אחת נכנסים לחום גדול. עונת ההשקיה מתחילה בבום, היא אמנם עוד לא חם מאוד בלילה, לפחות טמפרטורות הלילה עדיין עושות איתנו חסד, אבל כן, כל המשקים למיניהם כבר לגמרי בפול עבודה. אז נתעדכן קצת על העניין הזה, על הפיתוח החדשני הזה.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: אתם מאזינים לחקלייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
2: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
3: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
4: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
5: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
6: מתחברים לצפון ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
7: כן, חזרנו חצי שני של השעה שלנו, ואנחנו תמיד מוטרדים, בטח ב שנים האחרונות עם כל ענייני ההתחממות, אבל תמיד בחקלאות שלה היא כמה מים לתת לצמח, מתי הוא צריך אותו, איך להיות הכי מדויקים שאפשר. זה תמיד נכון, רק הולך ומתחדד עם העלויות שעולות ועם הצורך שלנו באמת להיות כחקלאים כמה שיותר מדויקים ולהגיע לתוצאות יותר טובות ולמקסם את המשאבים שיש לנו, בעיקר נושא המים. אנחנו ננסה עוד מעט לדבר עם דוקטור רועי בן דוד, שהוא חוקר במכון למדעי הצמח, במכון וולקני, על פיתוח חדש שהם עשו, רובוט שבעצם מנטר את מצב הצמח, ויכול לתת לנו לחקלאים מידע הרבה יותר מדויק על מה מצב הצמח ומתי להשקות. תכף נבין קצת יותר את הפרטים על העניין הזה. 1, 2, 3.

0: כן, אז חזרנו ונמצא איתנו על הקו דוקטור רועי בן דוד, שהוא חוקר במכון למדעי הצמח, ראש המרכז למחקר חקלאות תחת שינוי אקלים, במנהל המחקר בוולקני. דוקטור רועי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, זמר, אהלן.
0: אהלן. תגיד, אז רצינו לדבר קצת על בעצם הרובוט הזה שעשיתם איזשהו ניסיון איתו, שבודק... מה הוא בודק בעצם? האם צריך להשקות? האם לא? מה?
1: מדובר למעשה סוג של כלי שקוראים לו פנומובייל. הוא פותח למעשה בשיתוף של המרכז שלנו עם מרכז נוסף שנמצא במנהל המחקר החקלאי, מרכז ל-AI שמוביל אותו דוקטור ויקטור אלחנתי. שם יש לנו מהנדסים, אנשי אופטיקה, חישה, שמתמחים בתחומים האלה. ובעצם זה סוג של כלי שיכול ליצוע בשדה ולבצע חישה קרובה, פרוקסימלית, זאת אומרת קרובה יחסית לגידולים. בעצם לענות על איזשהו פער שקיים, אנחנו, לא יודע אם אתה רוצה שנגיד כמה מילים באופן כללי על החשיבות של חישה ופנומיקה בשדות חדשים.

0: הקלעים, אז אני יכול להגיד.
1: אז כן, אני חושב שרגע לפני שתפרט, כי יש לי גם שאלה באמת למה דווקא כלי כזה, אבל אולי באמת נתחיל רגע מלמעלה על הצורך הזה באמת בחישה, לקבל את המידע המדויק מהשדה.
0: כן, אז אנחנו עושים, עובדים במכון וולקני, במכוני מחקר בכלל בעולם, בניסיון לשפר ולהשביח גידולים חקלאיים אל מול הצרכים של הגידול. והרבה פעמים בשנים האחרונות עיקר האתגרים, אתגרים של שינוי אקלים, עמידות להקות חום, להקות יובש וכולי. לצורך כך, בתהליכי ההשבחה והלימוד של הפיזיולוגיה של הגידולים, אנחנו מתמודדים עם אתגר של לאפיין הרבה פעמים כמות גדולה של צמחים, יכולה להיות כמות גדולה של זנים, נניח קווים עם רקע גנטי שונה, שאנחנו רוצים לאפיין בתנאי סביבה משתנים. וזה הופך להיות יותר ויותר מאתגר, בעיקר שאנחנו רוצים להעלות את הכמויות. למה אנחנו רוצים להעלות את הכמויות? ככל שנעלה את הכמויות, את היקף העבודה, ככה נתקדם יותר מהר ונהיה יעילים יותר בתהליך ההשבחה. חלק גדול מהעבודה כולל גם אפיון גנטי. אפיון גנטי של הקווים, של החומר שאנחנו עובדים איתו. אני למשל עובד על חיטה, אני חוקר חיטה, אז אני מאפיין הרבה מאוד קווים, קווי חיטה, באפיון גנטי, ללמוד ולמצוא את הרקע הגנטי שלהם, את הגנים שמבקרים את אותם תכונות רצויות שנניח עמידות בפני יקות סביבה. דווקא שם העלויות ירודות מאוד בשנים האחרונות. אנחנו יכולים להספיק ולהפין יותר צמחים בפחות זמן ובפחות כסף. צוואר בקבוק מאוד, מאוד מרכזי, זה עדיין האפיון בשדה. האפיון הפנוטיפי, האפיון של הצמח.
1: תגיד, אז באמת...
0: אנחנו מנסים להשקיע הרבה מאוד כרגע בלסתור את הצוואר בקבוק הזה. ולהצליח להפיין צמחים בשדה בצורה מדויקת ובמעט זמן, ולקבל את המידע הזה בצורה זמינה. וכמובן בעלויות מופחתות.
1: אז באמת סביב כל הנושא הזה של החישה, יש שרי, אנחנו עולם ומלואו, אבל אתם בונים, מדברים על איזשהו כלי שעובר פיזית בשדה. היום אנחנו בעידן, לא כך רלוונט, לא כך נעים להגיד את זה באזור שלנו, בהקשר שלנו עכשיו החיובי, כן. אבל בעידן הרחפנים, כן. בעלינו, למה לא? הרי כל חקלאי נרים רחפה, נעשה סיבוב מעל השדה, נראה איפה צריך לתת מים, מה צריך לתת מים. מה בעצם נותן לנו כלי כזה שפיזית נוסע בשדה?
0: כן, קודם כל ציינת בהחלט נכון, הרחפנים הם כלי מצוין בהקשר, אם ניקח את ההקשר החיובי של מחקר חקלאי וחישה, כלי מצוין. יש גם כלים נוספים ברובד של של הגובה, זה לוויינים שניתן להשתמש, וזה בהחלט כלים פנטסטיים שאנחנו שמשקיעים הרבה בניצול שלהם לטובת חישה של צמחים וגידולים. אנחנו מחפשים, הכלי הזה בעצם משלים פער, איזשהו פער של רמת ביניים, אוקיי? בין אותם כלים שמאפשרים לנו חישה מרחוק, לבין כלים שאנחנו וצוותי המחקר שלנו עובדים איתם ברמה הקרובה, שזה כלים ידניים. יש חיישנים ידניים שאתה יכול לעבור על הצמחים, ללכת בשדה ולדגום אותם. מה שחסר לנו זה בעצם את רמת הביניים, אוקיי? זה לא, זה לא את הקרוב לצמח שזה אנחנו עושים בחיישן הידני, לא הרחוק עם הרחפן או הלוויין, אלה שרמת ביניים, אנחנו מדברים על גובה של בערך מטר, מטר וחצי מעל החופה, וזה מאפשר לנו לקבל רזולוציות שאנחנו לא יכולים לקבל עם הרחפנים והלוויינים, זה מאפשר לנו לקבל אדירות ואחידות שאנחנו לא יכולים לקבל עם החיישן שאני הולך איתו ברגל בזוויות שונות, נד והולך ונד בשדה. זה כלי שנוסע בצורה יציבה, מצלם תמיד מאותה זווית, בגובה נתון, ברזולוציות מאוד מאוד גבוהות, וכך הוא משלים לי בעצם את מערך החישה הקרוב הידני ואת מערך החישה הרחוק עם הרחפנים והלוויינים.
1: תגיד, זה מיועד רק לגדש, או שהמחשבות שלכם גם לקחת את זה לעולמות מטעים וכאלה?
0: תראה, עבדנו מאוד מאוד קשה לפתח את הכלי הזה בשנתיים האחרונות. המהנדסים של מרכז ל-AI עשו עבודה פנטסטית לפיתוח של הכלי כרגע בהתאמה שלו לגדש. לרוב הגידולים יהיה לנו קשה מאוד גם היום להיכנס לטירס, נגיד שמגיע למעל 2 מטר, יהיה לנו קשה בסוף העונה יהיה קשה ליישם אותו, עשינו כבר סריקות נגיד בשדה פירס צעיר יותר, אז לרוב גידולי הגדה שהוא מתאים, המטרה היא בהמשך לעשות לו גם התאמות שנוכל לגייס לו תקציבי תשתית מחקריים, כי זה מחייב את זה, אז המטרה היא לפתח אותו, לפתח לו גם חישה צידית, המכשיר כרגע בעיקר חש מלמעלה כלפי החופה למטה של הגידול, אז גם חישה צידית עם החיישנים, החיישן הטרמי, החיישן ההיפרספקטרלי, חיישן ה-RGB שלנו, ולחוש גם הצידה לנגיד שורות של עצים, להיכנס אותו במטע בין שורות של מטע שקד, מטע דובדבן, נקטרינות, מה שלא נבחר, אבוקדו, ולחוש הצידה אל שורות העצים.
1: תגיד אז רגע לסיום, באמת באיזה שלב אתם נמצאים עם הפיתוח של העניין הזה, מתי נראה איזה רובוט כזה מסתובב בשדות?
0: הרובוט הזה הוא כבר למעשה סיים את שלב הפיתוח והרצה, הוא כרגע זמין, זמין למחקרים, חוקרים במכון וולקני כבר מגישים הצעות מחקר, מכיוון שיש עלות בטיפול שלו וכולי, וגם לאחר מכן בעיבוד הנתונים, שזה שלב לא פחות חשוב, הוא נותן לו הרבה מאוד נתונים, ביג דאטה, ואותם, אותה, את הנתונים האלה צריך לאבד ולנתח, בשביל לזקק את המסקנות המחקריות האגרונומיות שלנו, כל זה כבר קורה, זאת אומרת, כבר היום המכשיר הזה נמצא מוגש בהצעות מחקר, נזכה למימון ונתחיל לרוץ אותו בשדות בצורה יותר רחבה.
1: זאת אומרת, הכיוון הוא בסוף שזה יהיה עוד כלי ממערכות המחקר שיסייעו לחקלאים.
0: לחלוטין, לחלוטין. לאפשר לנו עוד פעם, טוב, לאפשר לנו טוב יותר לחוש, לבצע את החישה, שלאפיין טוב יותר את הגידולים, למטרות של מחקר פיזיולוגי, מחקר השבחה גנטית, וכולי, זה אמור להיות מעיץ כוח לא מבוטל.
1: אוקיי, אז אנחנו שנקרא נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה, נקווה שגם נראה את הכלי הזה עולה מסתובב מתישהו בשדות הגליל העליון.
0: בתקווה, זאת המטרה.
1: כן, תודה לך על השיחה הבוקר, ואנחנו נקווה שיהיה לנו המשך יום שקט, גם בוולקני וגם פה.
0: כן, בהחלט, שיהיה לכם יום שקט ותחזיקו מעמד.
1: תודה רבה. כן, אז דיברנו עם דוקטור רועי בן דוד, שהוא חוקר במכון למדעי הצמח במכון וולקני. מעניין.

טוב, השעה שלנו תכף אפלה. רציתי להיות איתכם עוד קצת, אבל חבר'ה של גג בדרך אלינו לשמיר לעשות חבילות בחלקות שקצרנו מעל הקיבוץ, ואני עולה לפתוח להם שם את השער ורגע לראות שהם יודעים לאן להגיע. אז תודה לכם שהזנתם, תודה לזוהר שהייתה איתי פה הבוקר, אביו תכף ייכנס פה להדכן אתכם כל מה שקורה ויקרה. אני זמיר משמיר ואני חוזר לחקלאים שלי, ונקווה שיהיה לנו כבר שקט ושגרה, ובקיצור, כל מה שכולנו רק רוצים. ועונה חקלאית טובה. יאללה ביי.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום רביעי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים איתמר פוגש ארנב. ובשעה 6 וחצי אחר הצהריים, בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי מאמה. ובשעה 8 בערב, ברוח הצפונית בצומת הגומה, הרצאה ומפגש עם נדב יעקובי רגע לפני המונדיאל. ביום חמישי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף במועדון כלא אלון בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי אנו ומפגש עם הבימאית. ובשעה 8 וחצי בערב, בגרניק בר בעמיעד, תמוז קלפטון דילן, מופע רוק'נ'רול עם אנדי ווטס, יהודה עדר ואילן הלל. ועוד בחמישי, בחצר המנפתה בשעה 9 בערב, טברנה גלילית, קובי דה שואו מארח את להקת דאבל קסט. ועוד ב9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, נועם רותם בהופעה חיה.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: החדשות ברשת בית הכותרות. כמעט יממה של שקט ביישובי קו האימות, דיווחים על תקיפה של ישראל בעיירה בדרום לבנון. ראש מועצת חצור הגלילית מיכאל קבסה זועם שיישובו אינו נכלל בהחלטה להעניק סיוע חירום ליישובי קו האימות. על רקע שיחת הצעקות, השר שיקלי אומר שאנחנו עוד נתגעגע לנשיא טראמפ. בוושינגטון יימשכו היום השיחות בין ישראל ללבנון, והתחזית התחממות.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. לאחר שבועות ארוכים שרר הלילה שקט ביישובי קו העימות ובקרב כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חיזבאללה נמנע מלשגר רקטות כטב"מים או רחפני נפץ על רקע המאמצים שמובילה ארצות הברית למנוע את הסלמת המשבר.
2: מתחברים לצפון,
0: עם זה, כתבתנו קולגה לילה עליון,
2: 105-3,
0: כי אתמול נפצעו 6 לוחמי צהל בדרום לבנון מפגיעת רחפנים. מצב אחד הלוחמים בינוני וחמשת האחרים נפצעו קל. גורם צבא אמר לכתבתנו כי אף שחיזבאללה נתון ללחץ כבד, אין למהר ולהסיק מסקנות מלילה אחד של שקט. הוא ציין כי האתגר האמיתי הניצב לפני ישראל אינו הפסקת הירי של חיזבאללה בלבד, אלא יצירת מציאות חדשה ונטולת איומים בעבור תושבי הצפון. ערוץ אל ג'זירה דיווח הבוקר כי חיל האוויר תקף במרחב העיירה ארבסלם בדרום לבנון. כשובנו שמעון מיג'אן מוסר כי חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה, הציג את גרסת ארגונו להפסקת האש. הסכמנו להפסקת אש כוללת ובעלוח זמנים לנסיגת ישראל מדרום לבנון ולחזרת תושבי הדרום אל אדמתם, אמר חמאדה. ראש מועצת חצור הגלילית מיכאל קבסה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החלטת הממשלה שרק היישובים השוכנים במרחק מרבי של 9 קילומטרים מגבול לבנון יזכו לסיוע חירום מלמדת שתושבי המועצה נותרו שקופים בעיני המדינה כפי שהיו בשנתיים וחצי האחרונות. בריאיון ליאיר ויינרב הסביר קבסה מדוע התראה המועצה לבגץ נגד ההחלטה.
3: תגידי אתה איך אפשר לשפוך 12 מיליארד שקלים בתא שטח של 9 קילומטר, עם כאן עשרות אלפי תושבים, 2,000 מטר משם, הילדים שלנו משוועים לעזרה. כשמנהלת תקומה והנציגים שלה אומרים, אין כסף לטיפולים רגשיים לילדים. למה? כי אתם לא ב-09. איך אני אומר לילדים שלנו, חבר'ה, לא נולדתם בקו הנכון? זאת אפליה שלא הייתה מאז הפנקס האדום.
0: שיחת הצעקות בין טראמפ לנתניהו. השר עמיחי שיקלי אומר כי יש בישראל שני גורמים שחוגגים כלשונו את השיחה הקשה בין נשיא ארצות הברית לראש הממשלה. מוג'תבא חמינאי באיראן והעיתונות והאופוזיציה בישראל.
4: אנחנו עוד נתגעגע לטראמפ, ואני אומר את זה בצער, אבל אני לא רואה באופק עוד ממשל כזה במעלה הדרך, כמו בזוגיות, כמו בכל מערכת יחסים. יש עליות ויש מורדות, ולפעמים גם יש רגעי משבר שכנראה זה אחד מאותם רגעים.
0: השר שיקלי דיבר בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. בוושינגטון יימשך היום סבב השיחות הרביעי בין משלחות ישראל ללבנון, סבב שהחל אתמול במשרד החוץ של ארצות הברית. שר החוץ האמריקני רוביו אמר אמש בשימוע בקונגרס כי חיזבאללה הוא שמעכב חתימה על הסכם שלום בין שתי המדינות.
5: The Lebanese government and the Israeli government could do a peace deal tomorrow. Israel has no territorial claims in Lebanon. The impediment in Lebanon is the fact that Hezbollah has embedded itself into that country and is the reason for all the suffering that's happening there right now and all the suffering that's historically happened.
0: ממשלות ישראל ולבנון יכולות לעשות שלום כבר מחר. לישראל אין דרישות טריטוריאליות בלבנון. חיזבאללה, ממומן ונשלט בידי איראן, חותר תחת הממשלה בביירות, והשתרשותו בלבנון היא הסיבה לסבלם של אזרחי המדינה, הדגיש השר רוביו. מדבריו הביא קשובנו ישי בר יוסף.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
6: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
1: הייתי שם. הערב, בכאן 11.
0: והתחזית, היום ומחר התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעסך מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
8: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביו שפירה.
9: בבוקר הזה? כן, כן, בבוקר הזה, שהוא בוקר טיפה למיוחד, כי לא ממש היו אזעקות בלילה, כי לא ממש נורו. לא, לא, אתם שומעים את התותחים רועמים, זה לא ללא הפסקה, והמטוסים מעל ראשכם והמסוקים. כי בפנים, בתוך לבנון, המלחמה נמשכת, זה לא ש... אבל הנה, קיבלתם הפוגה לימים ספורים, או עד שמי יודע מה יחליטו האמריקאים. גם בבוקר הזה אנחנו כאן, זוהר לידר על המוזיקה ובאולפן, ואנוכי אביב שפירה וכותרות העיתונים. והתאריך, התאריך, יום רביעי, י"ח בסיוון, תשפ"ו, השלישי לשישי, 2026. כשיש פרק, כותרת הגדולה בעיתון, חזרה ללימודים בצפון. וואלה, בא לי להביא את זה. מחיאות כפיים לממשלה שהצליחה. אז בשביל שלא תתלהבו יותר מדי, ראש מועצת חצור, כבסה כבר זועם ורותח. היישוב שלו מחוץ ל... תמונת החמישה מיליון שהועברו אתמול בממשלה. רק שאני רוצה להגיד לך, קבסה, שהכסף לא מתכוון לעבור, רק עברה החלטה, לא כסף. כסף לא, זה משהו אחר בממשלות בישראל. יום רביעי כאמור, יום מצוין, ואנחנו מתחילים עם המוזיקה שזוהר בחרה עבורנו, עזרה בדרך.

כותרות העיתונים הבוקר הזה, סימן לרגיעה, סימן שאלה? הקלות בהנחיית פיקוד העורף לתושבי הצפון, ישראל היום. אף אחד לא רוצה להתעקע בלבנון 20 שנה, כך אמר אתמול לתקשורת, וכנראה שנפגש עם כולם אחד אחרי השני, מפקד חטיבת גבעתי, אלוף משנה נתנאל שמחה. ברעיון לישראל היום לא נראה שמעגל הלחימה ייפסק בתקופה הנראית לעין. שחר אלמנתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר על קברו הטרי, דבר לא הכין אותי לאפשרות כזאת. עוד כותרות כאן, יואב לימור, נתניהו הציל את חיזבאללה, היה צריך לתקוף בבהירות ולהסתכן עם, באימות עם טראמפ. אריאל כהנה, טראמפ כנראה בחוסר מודעות פועל נגד האינטרסים שלו עצמו בגזרה הלבנונית. איתי אלנאי, מינוי גופמן שלחו מדינה שלמה לטרלול שיסתיים לבסוף בכל ענות חלושה. החל עידן גופמן במוסד. כל חבילה מחול בשווי של יותר מ-75 דולר שוב מחויבת במע"מ של 18%. וגם אם אתם קוראים ישראל היום ולוקחים את הנייר בידיים, מוסף מונדיאל חגיגי שייתן לכם את כל המשחקים, את כל הדברים, מתי שאתם רוצים. בעיתון הארץ, בעיתון הארץ, מפקדים בצבא, מעורפות ארצות הברית יוצרת אי ודאות ומקשה על הלחימה. 4 חיילים נפצעו מרחפן נפץ, צהל הקל על ההגבלות ביישובי קו העימות, החלו שיחות נוספות בין ישראל ובלבנון. עמוס הראל כותב בידיים שלו. בדרום לבנון חשים שממשלתם אדישה כלפיהם. הכנסת תבחר היום את מבקר המדינה הבא. באישור בגץ רומן גופמן החל לכהן כראש המוסד. הזרם החרדי המרכזי מקצין בעמדותיו, וייתכן שהאיומים יבשילו לכדי התנגשות. מה זה לא התנגשות מה שקורה עכשיו? מימוש האיום של נתניהו להשתלטות על 70% מהרצועה יסכן רבבות עזתים. חבר הכנסת סוכות התעקש להיכנס לקבר יוסף באור יום, 3 גדודים יפתחו אותו. זה לא אותו סוכות שבסוכות העבירו גדודים לפיקוד מרכז כדי ש... והפקירו את הדרום? זה לא אותו... כן? כן. אגסט בולם קידום של נשים ושחורים בחיל הים האמריקאי. שר ההגנה האמריקאי, פיטר אגסט. הספינות שנתקעו בהורמוז עלולות להפיץ מינים פולשים. מי נטל קוראים לזה בשפת המקצוע, מי נטל. בידיעות אחרונות, פיקוד העורף אישר חזרה ללימודים בצפון, הקלה בהנחיות. מהבוקר אפשר לקיים פעילות חינוכית במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני. הפסקת האש שקפה טראמפ על ישראל מעוררת את זעמם של ראשי הרשויות. הפרקליט האישי מול השופט בדימוס, מבחן מי יהיה מבקר המדינה. וגם רומן גופמן נכנס לתפקיד ראש המוסד, היום הכנסת תבחר בין מיכאל רביליו והשופט העליון בדימוס יוסף אלרון. ראש חטיבת המבצעים נחקר בחשד ליחסי מרות ופרש מצהל. חומרי נפץ, דוח חדש בגלל העומסים וזמני המתנה הממושכים, רוב מוחלט של המטופלים בתרופות לדיכאון וחרדה קיבלו מרשם מרופא המשפחה מבלי שפגשו פסיכיאטר. כביש עוטף, חשיפה, רשות לתחבורה ציבורית ומנהלת תקומה משיקות תוכנית לשיפור קווי האוטובוסים בנגב המערבי ובינו לבין המרכז. זה טוב? זה רע? זה טוב, לא? זה נכנס לעמוד של הטובים, לדעתי. ממשיכים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: נתחיל עם יואב לימור בישראל היום? נתחיל עם יואב לימור בישראל היום. אחרי פניית, כי אתמול הייתה לי שיחה בבית שלי וניסיתי להסביר למה הפרשן הצבאי של ערוץ 12 הוא לא באמת פרשן ולא באמת הוא חצי דובר צהל. אל תכעס ואל תכעסו כולכם, אין צורך. זה הסבר מקצועי לגמרי שאני צריך לעשות אותו תתתה, ואני לא מתכוון לחזור עליו כאן כל פעם. זו דעתי, דעתי האישית. אתם יכולים לחשוב מה שאתם רוצים, חשיבה חופשית, ובשביל להבין את ההבדל צריך לשבת כאן באולפן ולקרוא את יניב קובוביץ', שעוד מעט נביא את הדברים שלו, ואת הפרשן עמוס הראל, הפרשן הצבאי, כי יניב הוא הכתב הצבאי של הארץ, ואז לקרוא את יואב לימור ולהבין מה תפקידם של פרשנים בהבדל מכתבים צבאיים. ולמה זה קורה? כי כן נותנים להם להיכנס, כי לא נותנים להם להיכנס, כי לוקחים אותם לטיולים. לא ראיתם את יניב קובוביץ' מסתובב בשטחי לבנון ועזה? לא ראיתם גם את עמוס הראל עושה את זה, גם יואב לימור הרבה הרבה פחות, כי הצבא נותן לו פחות. לעומת זה הכתב הצבאי של ערוץ 12 ושפירה, וגם הפרשן הצבאי של ערוץ 12 עם שכפץ עליהם וכובע פלדה על הראש מטיילים ומביא לכם תמונות שהצבא בוחר להביא לכם מלבנון, העיקר שהיינו שם ואנחנו גיבורים. הנה, אמרתי הרבה יותר ממה שרציתי להגיד בעניין הזה. אני רוצה להתחיל כאן אצלנו ועם יואב לימור. קצב האירועים וכמות הספינים המקשים לעתים קרובות לצייר תמונה בהירה של האירוע, ולכן נדרש לחזור להתנהלות האירועים כמו שקרו. רישומון קוראים לזה, יואב, רישומון. שלשום בבוקר הודיע ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ כי הורו לצהל לתקוף בבהירות, בתגובה להרחבת טווח הירי של חיזבאללה, שכשלעצמו הייתה תגובה להרחבת הפעילות של צהל בדרום לבנון, בדגש על כיבוש הבופור. כמה שעות אחר כך שוחחו נתניהו בטלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהורה לו שלא לתקוף בבהירות. הציטוט שיצא מהשיחה הזו היו לא פחות ממדהימים. הם פורסמו בין היתר בפוקס ניוז, ערוץ הבית של טראמפ ושל נתניהו. אתה פאקינג מטורף, אמר לו טראמפ. למה אני חוזר על הדברים האלה? לא רוצה. הכללות האלה הן מיותרות. הדברים האלה על נתניהו הם מיותרים לגמרי, אבל הם חגיגה לאופוזיציה, חגיגה לכל מי שחושב את מה שהוא חושב על נתניהו. ואכן, נכון לעת הזאת ישראל לא תקפה בבהירות. נתניהו וקץ טענו כי השיגו מטראמפ אישור לתקוף בבהירות עם חיזבאללה, יפר את הפסקת האש ויתקוף בשטח ישראל. רוצים לומר, בעקבות האיום לתקוף בבהירות הצלחנו לרסן את חיזבאללה והחזרנו את השקט ליישובי הצפון. זאת אמת חלקית במקרה הטוב, ראשית כי נתניהו וקץ ניסו לגרוף קרדיט על משהו שעוד לא קרה, גרמו לבריחת כל היעדים מבהירות וסופם שיסכלו את התקיפה שהם עצמם הורו עליה. שנית, כי מי שבלם את התקיפה היה טראמפ בהוראה זוהמת שאינה מישראל, גם את שארית עצמאותה בקבלת ההחלטות. ושלישית, כי הפסקת האש לא באמת קיימת. חיזבאללה ממשיך לתקוף מטרות צהל בדרום לבנון, וכשיחליט גם להזלוג דרומה, תוך שישראל תידרש לאישור מהבית הלבן כדי להגיב. לנתניהו לא הייתה באמת ברירה, כותב כאן יואב לימור, אלא לציית לטראמפ. הוא קלה את ישראל ואת עצמו אישית לסיטואציה שבה טראמפ מחזיק אותו ואותנו במקום הרגיש ביותר. ישראל מבודדת בעולם, נטולת לגיטימציה וסנועה מתמיד. כל הביצים שלה, המדיניות, הביטחוניות, הכלכליות, מונחות עכשיו בידיים של טראמפ, או אם תרצו על השולחן של ארוחת הבוקר בבית הלבן. ולא רק שלה כמדינה, גם של נתניהו כאדם, ובמקרה הזה כנאשם במשפט פלילי, טראמפ בעצם אמר לנתניהו, אני עוזר לך במשפט שלך, אל תעז לעמוד את פי בלבנון. וזה קשה. וזה קשה, זה קשה לנו כמדינה שאנחנו בידיים של אחד אמריקאי שיש לו אינטרסים, ועוד איך יש לו אינטרסים, אלא שהאינטרסים שלו לא נמצאים כאן בגבול הצפון, אלא נמצאים בוושינגטון. יש שם מונדיאל, יש שם 250 שנה, ויש שם פאקינג בחירות בעוד כמה חודשים. הדבר הזה מביא את כולם לעניין אחר, ואז כבר שאלתם, הנה פה בוואטסאפ שלי, מה אתה מדבר, מה ההבדל בין אחד לאחד? רוצים את ההבדל? הנה הדברים של יניב קובוביץ' ועמוס הראל, הם הראשונים בעיתון הארץ. ארבעה חיילים נפצעו מרחפן נפץ. לא שמעתם את זה אתמול בערוץ 12 מהפרשן הצבאי, לא שמעתם את זה עכשיו בישראל היום, רק שמעתם שהמלחמה נמשכת, ולא הבנתם כל הזמן הזה שהמלחמה בתוך צהל ורחפני הנפץ ממשיכים לקום. אם אתם רוצים עוד מילה אחת בעניין הזה שאני מרגיש פשוט חייב אותה לכם, ובגלל זה התפוצצה השיחה אתמול אצלי בבית וההסברים עליה, כי הפרשן הצבאי של ערוץ 12 אמר באלה המילים, אני חוזר, מצטט אפילו, כיבוש הבופור וכל הרכס מכניס את חיזבאללה ללחץ. איך? למה? מתי? מי מסר לך את האינפורמציה הזאת? מאיפה אתה יודע אותה? חיזבאללה התקשרו אליך? מנהיג חיזבאללה? הרמטכ"ל של החיזבאללה שיושב לו בשקט עכשיו בתוך ביירות? מי בדיוק דיווח לך, ניר דבורי, את כל הדברים האלה? למה אתה מנסה להרגיע אותנו ומשתתף במסע השקר של דובר צהל? אז תקשיבו, אני אומר את זה לכם ואני אומר את זה כל הזמן, הפרשנים הצבאיים והכתבים הצבאיים אין תפקידם להיות דובר צהל. אם דובר צהל רוצה להעביר לנו מסרים מסודרים של המדינה, התייצב מול הטלוויזיה, הוא יודע לעשות את זה, הוא מקבל את הבמה מתי שהוא רק רוצה, באיזה שעה שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, ויגיד לנו את הדברים האלה. התפקיד של הפרשנים הצבאיים שלנו הם להציב אותנו במקום הנכון, כדי שאנחנו, אנחנו האזרחים, נדע לקחת את ההחלטות שלנו. ההחלטה אם לשלוח את הילדים היום ללימודים או לא, היא החלטה בסופו של דבר, החלטה שלנו, לא של צה"ל. צה"ל מאשר, צה"ל לא מאשר, צה"ל נותן, צה"ל שולח, צה"ל ממלא מדיניות של מדינת ישראל, שמסתכלת על הכסף של מה שהיא צריכה לשלם לנו, ולא רוצה לשלם, ולכן היא מתנהלת בחצי הריון. תפקידם של הפרשנים הצבאיים להסביר לנו מה טוב לנו באמת, ולמה החצי הריון הזה הוא פשוט מסוכן לנו. יניב קובוביץ' כותב, בצבא אומרים שהם מתקשים לפעול כשההחלטות המבצעיות מושפעות מההוראות של ארצות הברית. לדברי קצינים, חוסר הוודאות מקשה על פיקוד הבכיר לתכנן את המלחמה. כשאין לדעת מתי תסתיים, חיילים הוסיפו מפקדים מאוימים מהירי של חיזבאללה בעומק לבנון, כפי שהיו לפני שהוכרזה הפסקת האש. ואם אתם שואלים אותי, קצת יותר. עמוס הראל כותב כאן, לעומת זה, בידיים שלו, הפסקת האש שעליה הכריז טראמפ אינה נכפית, אך האיסור שלו לתקוף בבהירות בשיחת טלפון נזעמת עם נתניהו עדיין קיים. תושבי אזור הגבול ובהם וכמוהם חיילים של צהל בלבנון עדיין חשופים לרחפני נפץ ורקטות. המשך הלחימה בלבנון תלוי כעת בהחלטותיו של הנשיא, ובאופן שבו יאריך את המלחמה, איך היא תשפיע על סיום המלחמה במפרץ. אנחנו, אפילו לא קלפים, אפילו לא פיונים, אפילו לא נחשבים. הנה, התרגשתי כבר באופן מיותר.

צריך, הבחירות של זוהר, תדעו לכם, הן בחירות מאוד מאוד, ואני ממש הייתי שמח, לא הייתם קצת מקשיבים למילים של השירים. עזרה בדרך היה השיר הראשון, אני מוכרח להזכיר זאת, השקר יושב בראש השולחן של החצר האחורית היה שני. עכשיו שמענו את הייתי נער, זה הביצוע של ג'ימבו ג'יי, אבל השיר הזה של דוד עתיד ורוזנבלום, יאיר רוזנבלום, מ-1967, והנה אני מרגיש כבר כמו הפרשנים של המוזיקה כאן באולפן, בעצם אז היה בין הראשונים יחד עם השיחות של אנשי השומר הצעיר על מה שעושה המלחמה, כדאי, ואנחנו רואים יותר, יותר ויותר את הדיכאון שבא אחרי הקרבות, אחרי היציאה.

את חתונה, איך עוד פעם? חתונה בהפתעה, חתונה במבט ראשון, לא יודע, לא זוכר בדיוק את השם. אני מודה שבין לבין גנבתי מבט בין הניצחון של הפועל תל אביב שהרסי אותה לעניינים. מול ראשון לציון, עוד נדבר על זה בספורט, אייבתי שם מבט, והיה שם זוג ששניהם עושים מילואים. והיה איזה קטע קטן שעסק בפחד שלא להיתקע עם העצב. ותוך כדי המלחמה, וזה פשוט מטריף אותי. אני כבר אומר לכם, השיר הבא שזוהר בחרה הוא של הדר פרג'ון, דיכאון פרה מלחמה. תקשיבו למילים ותבינו על מה אני מדבר, כמה אני כאוס, כמה אני חדור עוצמה. הבחירות הם שלכם, הבחירות הם שלכם. תקשיבו, דיברנו על הארץ, דיברנו על בידיעות אחרונות כתבה שעוסקת באמת בפיקוד העורף שישר חזרה ללימודים, יאיר קראוס בעמוד 5 שולח אותנו לעניין הזה. הקלה בהנחיות פיקוד העורף בקו העימות, יאיר קראוס יחד עם איתמר רייכנר וליאור בנארי. פיקוד העורף התיר לחזור ללימודים הפרונטליים בעקבות הרגיעה בלחימה עם חיזבאללה בצל ההסכם. השקט יענה בשקט שכפה עלינו נשיא ארצות הברית. ישראל ולבנון קיימו אמש סבב במסע ומתן בוושינגטון. זאת בדיחה גדולה, אפילו גדולה מאוד הייתי אומר. גם בידיעות אחרונות, רון בן ישי עוסק בתכתיב שנכפה גם בכללות. רון בן ישי כותב כאן, תקשיבו, צדק נתניהו כאשר נענה לבקשת הרמטכ"ל ובחירי מערכת הביטחון ואישר להפציץ את הדחיה, אבל במקום לאיים בטוויטר ולהכריז על כך מראש, היה צריך לאפשר תחילה לחיל האוויר לבצע את מה שכונה בצהל הצגת תכלית. כנראה, לא יודע, אין לי מושג, אני סתם אומר את זה, בתיאום עם ארצות הברית מראש, כדי שלא ייפלו לתוך הדבר הזה. פשוט מטורף. גם בידיעות אחרונות נפגשו עם אלוף משנה מפקד חטיבת גולני או גבעתי? מה זה היה? זה היה גבעתי, לא? יאשקה, זו אותה תמונה בדיוק. כן, זו אותה תמונה בדיוק. אלוף משנה יאשקה שמחה. יש כאן תמונה על רקע בופור, יאו. הצילום הוא של דובר צהל כמובן, לא צלמי צבא. לוחמי גבעתי חצו את הליטני, כבשו תוך 6 שעות את רכס הבופור, מנהלים קרב מול איום הרחפנים. ברעיון מיוחד מדבר, איך אמרתי יאשקה, למה יאשקה? נתנאל שמחה, זה השם, אדוני, סליחה מפקד, אני מתנצל, באמת. מרעיון מיוחד רק לאלישה בן קיימון, ורק לעיתון ישראל היום, ורק לערוצי הטלוויזיה כולם, יש אחד שלא ראיתי את הרעיון בו, ואני אומר לכם מראש, זה בלי, לא צריך לפתוח את העיתון, בעיתון הארץ לא תמצאו. חציית קו הליטני, כותב אלישה בן קיימון כאן, בלבנון נחשבת בהמשך עשורים לקו אדום, מחסום תודעתי ומבצעי שצהל אתגר מאז לחלט על לבנון הראשונה. בימים האחרונים נפצע חטיבת גבעתי את הקו הזה, המבצע לחיבוש הרכס וכו. אני לא יכול להשתמש במילים הגסות שאני משתמש בבית. אז אני אגיד בשיא עדינות, חברים וחברות, כותבים וכותבות, עיתונאי צהל למיניכם, די, די.
די במריחה הזאת, די

השקרים שלנו, די במחירת כל הדברים הלא נכונים, די. בטהרן טענו שאין שיחות, טראמפ מצהיר שיש, אחרי שנשיא ארצות הברית הצהיר שהערכת הפסקת האש תיתכן בשבוע הבא, אמר מזכיר המדינה כי איראן הסכימה לדון בגרעין, אך בטהרן אומרים אין כרגע חילופי מסרים. ליאור בן ארי בידיעות אחרונות מביא את הדברים האלה, ו... טוב, כשאתה רואה את כל זה לצד התמונות מהלוויה ושחר זוגתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זוג צעיר שניסה ונמצא שניהם במהלך סטאז' רפואי, שני רופאים במדינת ישראל, מה שמבטיח להם עתיד טוב ולילדיהם אינטליגנציה גבוהה ודחיפה קדימה ועתיד ישראלי נפלא, נגדע אתמול, נגדע שלשום, נגדע, פשוט נגדע. ואנחנו מדינה במלחמה. אני לא יכול אפילו, אני לא יכול להתעסק עם הדברים האלה. פשוט כואב הלב, כואב הלב. בואו נשמע עוד שיר. עוד שיר, וכבר אמרתי, השיר הזה, וואי, זה בחירה. זוהר לידר.

מתעוררת, נכנסת לוויינט, להרגיע את הראש שלי, ריסט. חדשות רעות לא הרגו אף אחד, להפך, זה דווקא נחמד. מה יקרה היום? יחיה מימות, קצת אלימות, עוד מתיחות, משהו שיגרום לי להרגיש קטנה. אם יש מלחמה, אין לי ברירה.

0: אחד ההרוגים בפגיעה הקטלנית בבת ים, ילד כבן 10.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות
2: כדי שנמשיך רדיו. לראות את הילדים משחקים, כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה, כדי שהחיים יימשכו. העת לפני מעבר חצייה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
5: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום רביעי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 17:00, הצגת הילדים איתמר פוגש ארנב. ובשעה 18:30, בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי מאמה. ובשעה 20:00, ברוח הצפונית בצומת הגומה, הרצאה ומפגש עם נדב יעקבי רגע לפני המונדיאל. ביום חמישי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, במועדון כלא אלון בשעה 20:00, הקרנת הסרט הישראלי אנו ומפגש עם הבימאית. ובשעה 20:30, בגרניק בר בעמיעד, תמוז קלפטון דילן, מופע רוק'נ'רול עם אנדי ווטס, יהודה עדר ואילן הלל. ועוד בחמישי, בחצר המנפטה בשעה 21:00, טברנה גלילית, קובי דה שואו מארח את להקת דאבל קסט. ועוד ב21:00, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, נועם רותם בהופעה חיה.
8: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
9: כן, ואנחנו כאן עדיין עם הצפון שלנו ועם העניינים שלנו. לא ויתרנו כל כך מהר, תקשיבו טוב, בושה בזמן מלחמה, היא הכתבה של דני זקן בישראל היום. רק שלושה שרים בישיבת ממשלה מיוחדת על הצפון, אין גבול. אין גבול, כותב דני זקן, שר הביטחון קץ, השר זוהר, השתתפו בבת מצווה, ראש הממשלה ואחרים נעדרו ממגוון סיבות והצפון ימשיך לחכות לפתרונות. שיחת נזיפה טראמפ הזיר כדי לשמר את הגיבוי על האמריקאי על ישראל לעמוד בסיכומים, ידידי ישראל ביקשו מהנשיא לרכך או להכחיש, לשווא. דני זקן על העניין, בנוכחות שלושה שרים בלבד וללא ראש הממשלה התקיימה אמש ישיבת ממשלה מיוחדת שעסקה בסוגיית תקציביות הנוגעות לתושבי הצפון. אם לא די בכך שהשרים אבי דיכטר, זאב אלקין, עמיחי אליהו, שהוא מצפת, חברים, בן העיר צפת, היו היחידים שהתייצבו, הישיבה כלל לא התקיימה בצפון. כזכור, בישיבה שהתקיימה ביום ראשון התפתח עימות חריף סביב ההחלטות לדחוק בשנית את ההצבעה על תוכנית ההטבות לתושבי הצפון שחווים כבר תקופה ארוכה מציאות. אופ, למה עשיתי את זה? קצת כאילו סגרתי את הכתבה. לא, הנה אנחנו כאן. לדחות בשנית את ההצבעה על תוכנית ההטבות לתושבים שחווים כבר תקופה ארוכה מציאות ביטחונית קשה ביותר. הרמטכ"ל לשעבר וחבר הכנסת גדי איזנקוט תקף את הממשלה בעקבות ישיבת הממשלה שעסקה במענה לתושבי הצפון, ואמר כי ממשלת ישראל איבדה את המצפון ואת המצפן ואת הצפון, ולתושבים מגיע מנהיגות שתראה אותם ושתדאג להם. באשר למלחמה בצפון, בהנהגה הישראלית היה חשש כזה שהפעם הג'ינג'י יעלה לטראמפ על ישראל וחוש לא רוצה שוב לחזור לדבר על הציטוטים, אלא לעובדה שגם ההחלטות שיפלו, תקשיבו טוב, על 5 מיליארד שקלים השקעה בצפון אינם מדברים על עכשיו ומיידי. אינם מדברים על עכשיו ומיידי. הם מדברים על כסף שיגיע מי יודע מתי ולאן. ואם זה לא מעצבן אתכם, ואם זה לא מוציא אתכם מדעתכם, אז תסלחו לי, אני מחזיק מכם, יש לכם מצבים של ברזל. אני שומע את תושבי קריית שמונה, והבוקר שמעתי גם את ראש מועצת חצור יוצא מדעתו בעניין הזה, ובצדק. חצור, תושבי חצור חיים באותה תחושה בדיוק כמו כל יושבי כמו יושבי כל הצפון. ואז תקשיבו, כשאני מסתכל לעיתון ישראל היום, לידור סולטן, מי שראיין את מחת הסגולים בלבנון אתמול, מביא כאן ועכשיו, ערוכים לכל תרחיש מכיוון סוריה. כתבה גדולה על הכוחות בגבול סוריה. למה לידור עכשיו? למה? למה? אורחי הארץ, למה? כי אפשר? מה, מה בדיוק העניין? בבסיס צהל השוכן בתוך המדינה השכנה, מבינים שהתרחישים מהזירות האחרות יכולים ברגע להגיע גם אליהם. קבוצות טרור יכולות לפלוש לישראל גם מכאן, אומר קצין המבצעים בגזרה, רב סמל, רב סרן. ב', לא ניתן לתרחיש טבח 7 באוקטובר לקרות פעם נוספת אחרי שנחווינו אז בצורה קשה כל כך. בגלל זה אנחנו כאן. ואם הייתם שואלים את ראש מועצת רמת הגולן, עדיף לכבוש עד בירות, עד בירות אני אומר, עד דמשק, לא, כי אתמול הוא דיבר על ירי לכיוון בירות, על הירי לכיוון בירות הוא דיבר, ולכן זה נכנס לי בראש, אבל יאללה, קדימה, בואו לכבוש, להגדיל, אמרתי כבר, ממלכת דוד המלך, זה המינימום, שאנחנו רוצים, לא פחות מזה, אפילו לא סנטימטר.
10: לא אני דפקתי, לא אני שקראתי לך.
9: בזה סיימנו את חלקנו היום בצפון, אני מקווה, לא נדר.

מה אכפת להם? מה אכפת להם? למה צריך להיות אכפת לחברי כנסת, לשרים? למה צריך להיות להם אכפת ממדינת ישראל? מה, מדינת ישראל עומדת לבחירות? העתיד המקצועי שלהם תלוי, המשכורת שלהם? מה, הם יחזרו להיות אנשים אלמוניים? למה צריך להיות אכפת להם ממדינת ישראל? למה אתה כותב את זה? למה אתה אומר את זה? למה אתה קורא את הדברים האלה? מה? פשוט אי אפשר, אי אפשר. חבר הכנסת סוכות התעקש להיכנס לקבר יוסף שבשכם בשעות היום, אף שצהל הזהיר מפני סכנה לקוחות. צבי סוכות התעקש להיכנס ביום ראשון לקבר יוסף בשכם בשעות היום, בניגוד לנהלים, אף שבצהל הבהירו כי הבטחתו תדרוש כוחות רבים באופן חריג ושהביקור עלול לסכן אותם. הכניסה לקבר יוסף נעשית בשעות הלילה בשל ההחלטה שנקבעה בהסכמי אוסלו, משום שבשעות היום הרחובות בשכם עמוסים יותר וגובר הסיכוי לירי על הכוחות. סוכות, יושב ראש ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון בכנסת, ביקש לערוך בקבר יוסף ישיבה והערכת מצב של הוועדה. את הבקשות אישרו שר הביטחון ישראל כץ. כולם מפחדים להגיד לא, כולם מפחדים להגיד לו, אדוני הסר, הסר, אתה מסכן לנו את החיילים. אבל את מי זה מעיין? כי כולם כבר שכחו למה הוסטו שלושה גדודים מפיקוד דרום לפיקוד מרכז בחג סוכות ביום שלפני שפרצה המלחמה. כולם שכחו כבר שהכל בשביל להבטח את הסוכה של סוכות. לא, לא של החג סוכות, אלא של צבי סוכות. חברים, אני צריך כל כך הרבה אוויר, כל כך הרבה אוויר בטירוף הזה. טוב, אנחנו יוצאים לשיר וחדשות, וחוזרים הנה במלוא הכוח. צריך לבחור, כולכם צריכים לבחור, לא, לא אנחנו, חברי הכנסת בוחרים. עוד מעט, עוד מעט נהיה גם עם העניין הזה של מבקר המדינה, ויש עוד הרבה דברים. שיר, חדשות וחוזרים. לבד במדבר, יסמין מועלם.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה מאיים להרחיב את טווח השיגורים לגוש דן אם תתקוף ישראל בבירות או בבקעת הלבנון. דיווחים בלבנון על הרוג בתקיפה ישראלית בדרום המדינה. ראש מועצת חצור הגלילית קבסה זועם שיישובו לא יקבל סיוע חירום ליישובי קו העימות. כתובות נאצה רוססו בתל אביב נגד נשיא בית המשפט העליון, היועמ"שית ועיתונאים בכירים. והתחזית התחממות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. חיזבאללה מאיים להרחיב את טווח השיגורים שלו לצפון ולגוש דן אם תתקוף ישראל בדחיה בבירות או בבקעת הלבנון.
2: يجب ان نعمل حساب ان المعادله ستصبح ان الضاحيه وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل ابيب.
0: על האויב הישראלי להביא בחשבון את העובדה שהרחבת המתקפה שלו תגרור שינוי של המשוואה. הדחיה ובירות בתמורה לחיפה ולתל אביב, אמר בכיר חיזבאללה מחמוד קימתי לערוץ הקטרי אל ערבי. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי פרמדיק מאגודת ארסלה לשירותי רפואה נהרג הבוקר בתקיפת קב"ם ישראלית בעיירה ערב סלם בדרום לבנון. הארגון מזוהה עם תנועת עמל השיעית. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה, הציג את גרסת ארגונו להפסקת האש.
3: موافقنا عليه هو وقف اطلاق نار شامل يتضمن جدولا زمنيا للانسحاب.
0: הסכמנו להפסקת אש כוללת ובלוח זמנים לנסיגת ישראל מדרום לבנון ולחזרת תושבי הדרום אל אדמתם, אמר חמאדה. ראש מועצת חצור הגלילית מיכאל קבסה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החלטת הממשלה שרק היישובים השוכנים במרחק מרבי של 9 קילומטרים מגבול לבנון יזכו לסיוע חירום, מלמדת שתושבי המועצה נותרו שקופים בעיני המדינה כפי שהיו בשנתיים וחצי האחרונות. בריאיון ליאיר ויינרב הסביר קבסה מדוע עתרה המועצה לבגץ נגד ההחלטה.
4: תגידי אתה איך אפשר לשפוך 12 מיליארד שקלים בתא שטח של 9 קילומטר, בכלל עשרות אלפי תושבים, 2,000 מטר משם, הילדים שלנו משוועים לעזרה. כשמנהלת תקומה והנציגים שלה אומרים אין כסף לטיפולים רגשיים לילדים. למה? כי אתם לא ב-09. איך אני אומר לילדים שלנו, חבר'ה, לא נולדתם בקו הנכון? זאת אפליה שלא הייתה מאז הפנקס האדום.
0: בתל אביב ריססו אלמונים כתובות נאצה ואיומים כלפי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה. השניים מכונים גלי ואיציק. כמו כן רוססו כתובות נגד 3 עיתונאים בולטים בערוצי החדשות המסחריים, רביב דרוקר, גיא פלג ואמנון אברמוביץ'. החמישה כונו בוגדים והמרססים אימו כי הם ישלמו בדם יקיריהם. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי כתובות הנאצה התגלו הבוקר בשני מקומות בשכונת ביצרון. משטרת תל אביב פתחה בבדיקה. מליאת הכנסת תתכנס בעוד שעתיים לבחירת מבקר המדינה הבא. המועמדים לתפקיד הם השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו, הזוכה לתמיכת הקואליציה. ההצבעה תהיה חשאית ועל פי החוק נדרש רוב של 61 חברי כנסת לפחות כדי להיבחר. אם לא יושג הרוב, יערך סיבוב נוסף שבו ייבחר המועמד שיקבל את רוב הקולות. כתבתנו דקלה רון שפרן מציינת כי במפלגות הציונות הדתית ועוצמה יהודית צפויים לתמוך באורך הדין רבלו, וכך מעריכים גם בסיעת שץ. מנגד, ביהדות התורה טרם התברר כיצד יצביעו, וחבר הכנסת משה גפני הבהיר בישיבת הסיעה כי התמיכה במועמדו של נתניהו אינה מונחת בכיסו של איש. טיסת אל על, LY357, שהמריאה הבוקר לפרנקפורט שבגרמניה, סטתה ממסלולה ונוחתת נחיתת חירום בבלגרד. לפי שעה לא ברורה הסיבה למהלך, כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
5: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
1: הייתי שם, הערב, בכאן 11. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית היום ומחר התחממות בהדרגה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
8: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
9: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביו שפירה.
10: לא לבד, בלעדיכם חיינו אינם חיים. וזוהר וידר, כאן על המוזיקה. שעה שנייה כאן עכשיו ברדיו כל הגליל העליון, שעה שנייה של הבוקר הזה. כן, כן, גם בבוקר הזה אנחנו כאן עם כותרות העיתונים, ועכשיו גם הכלכלה, ובסוף גם קצת הספורט. אז אנחנו כאן עם המוזיקה ועם הדברים. עוד מעט כולנו נצביע על מבקר המדינה. שני המבקרים באים מהצד הימני, ימני, ימני, ימני, ימני של המפה. זאת אומרת, שניהם נבחרו על ידי נתניהו. בהתחלה היה זה השופט אלרון, ואז שהוא הבין שהוא יכול לבחור בעצם את מי שבא לו, נפוטיזם קוראים לזה, נפוטיזם, נבדוק את העניין הזה, הוא הציע את העורך דין הפרטי של המשפחה שלו. משהו יותר טוב מזה? יש משהו יותר טוב מהעורך דין שלך הפרטי למבקר המדינה? אין משהו יותר טוב. רק שוב, כנראה שהוא לא לוקח בחשבון שלא לעולם חוסן. לא לעולם חוסן. נתניהו שוכח את העניין הזה מדי פעם. אוקיי, שעה שנייה עכשיו ברדיו כל הגליל העליון, עם המוזיקה שזוהר בחר עבורנו, אנחנו מתחילים.

0: כן, ועכשיו הזמן לכלכלה, שהיא לא פחות חשובה מכלום דבר אחר, להשפיע גם ברשתות. ישראל בידור על הכוונת של רפפורט. אסף רפפורט, האיש שעשה עם ווס שלו הכי הרבה כסף בישראל, מאז ומעולם כנראה. הדמרקר. איך הגיע נופר לשווי של 9 מיליארד שקלים? השווי של חברת האנרגיה המתחדשת נופר זינק מ-3.3 מיליארד שקלים ל-9.1 מיליארד שקלים בשנה. אם תשאלו את אופר ינאי, הוא יגיד לכם שהזינוק נובע מכך שהוא עצמו התיישב על כיסא המנכ״ל. אולם הניסיון שלו לקחת קרדיט על עליית השווי זקוק למעט הקשר. מאז נכנס תפקידו בספטמבר 25, מניית נופר עלתה ב-132%, בעוד מניית המתחרות אנלייט ודוראל עלו ב-213% וב-381% בהתאמה. נופר זינקה בתגובה לצמיחה חזקה בדוחות הרבעון הראשון ולידיעת ההקמה על הקמת דאטה סנטר, מילות הקסם שמטיסות מניות ברחבי העולם. הבעיה עבור המשקיעים היא שצמיחה אין פירושה מעבר לרווח. מאז הנפקה ב-2020 רשמה נופר רווח תפעולי מצטבר של 234 מיליון שקלים, רווח של 66 מיליון שקלים וגירעון. רגע, תנו אוויר לקרוא את המספר הזה. וגירעון של 574 מיליון שקלים בתזרים מזומנים, כשגם הנתונים הלא מרשימים האלה נתמכו ברווח חשבונאים משתי עסקאות שמעוררות שאלות. גם הפוטנציאל של שוק האנרגיה המתחדש עצום, יש צורך גם ביכולת ביצוע, כותב כאן יורם גביזון. טוב, הנגיד רמז שהוא עשוי להאיץ את הורדת הריבית, והבורסה והדולר שינו כיוון. אחרי דיווידנד חריג של 1.4 מיליארד שקלים, עמית גל עשוי להטיל הגבלות על הפניקס. המתגל זה השכן שלי, לא? עשרות מטוסים של צבא ארצות הברית יוצרים פקק בנתב"ג, ו1.5 מיליון נוסעים עלולים להיתקע. כבר קראנו את הכותרת הזאת לפני כמה ימים. מבקר המדינה, קבלני קולות מימנו התפקדות לליכוד, והציבור מימן צ'ופרים לפעילים. גיל רענן, יציאת מודל כמו מיתוס של אנתרופיק הורגת 300 חברות סייבר בבת אחת. דוקטור איה סופר, IBM, הצעירים מוכשרים פי כמה מאיתנו הוותיקים שמתקשים לעמוד בקצב, כאילו שלא ידענו שזה ככה. כל אחד מכם שיש לו כבר נכדים או ילדים צעירים ויש לו בעיה בפלאפון, במחשב, ישר רץ אליהם, תעזור לי, תעזור. פרופסור יואל מוקיר, זוכה פרס נובל לכלכלה, אין סיבה שאנשים לא יעבדו עד גיל 90. יש סיבה. צריך מקום לפנות מקום לצעירים, וצריך לתת להם זמן גם ליהנות מהחיים. טוב, הכותרת הגדולה והמרכזית היא כמובן, בעוד דיסקת 13 מחכה לאישור, אסף רפפורט נמצא במסע ומתן מתקדם לרכישת כלי תקשורת שאינו כפוף לרגולציה. ישראל בידור גדול מעמוד רכילות לאחד, גדל מעמוד רכילות לאחד מכלי התקשורת המשפיעים בקרב הצעירים בישראל. בקרן מריט אומרים כי אין כוונה למזג בין רשת לבינו. המודל הכלכלי שלו מסתמך בעיקר על תוכן שיווקי ושיתופי פעולה מסחריים גם עם משרדי הממשלה. אלקין רוצה לתת הטבת מס לכפר ורדים, באוצר מתנגדים לכך. הכללת כפר ורדים מהווה פריצה נוספת של עקרונות הטבת המס, מאחר שכפר ורדים אינו חלק ממועצה אזורית ומועצה מקומית נפרדת, כלומר היישוב יקבל הטבת מס אף שהוא יישוב עצמאי בדירוג כלכלי חברתי גבוה, בכך עיקרון של מתן הטבות מס רק ליישובים מוחלשים נזרק לפח, תשאלו את חצור. שחיתות אישית ופוליטית, הטבות המס הן מתנה של עד 100,000 שקלים בשנה למשפחה מחוזקים באופן זהה, מג'דל שמס, קריית שמונה, כפר גלעדים, מבקיעים, דורות וברור חיל, קיבוץ מנרה כאן בתמונה הגדולה של גילי אליהו. בכל מקרה דודוביץ' מצביע על קשר מקרי בהחלט בניקוד שמקנה ליישוב זכויות להטבות מס שהוא מקבל, כך יישוב הווילות כנרת בדירוג חברתי כלכלי 9 מקבל את אותה הטבת מס כמו קיבוץ כפר גלעדי הנמצא על גבול לבנון. מדוע שמישהו יתרח לעבור להתגורר בכפר גלעדי אם המדינה משלמת לו הטבות זהות עשרות קילומטר דרומה משם? ויש כאן המפה ויש כאן ההסברים הניסיון, הכותרת של אסף, של מירב ארלוזורובי, הניסיון לעשות סדר בהטבות המס ליישובים ולחלק אותן על בסיס שוויוני נועד לכישלון. הלחצים הפוליטיים יצרו יותר חורים במפה והמטרה לסייע ליישובי פריפריה חלשים ננטשה כבר מזמן. כדי למשוך אוכלוסייה חזקה מוטב היה להשקיע בשיפור החינוך, הבריאות והתחבורה. לא יקרה, לא יקרה, לא יקרה. טוב, גם בידיעות יש המון היום, בדמרקר עוסקים המון בתקציבים פה של הצפון, אם אתם רוצים תקראו דמרקר. נסתכל גם בממון, דקה, כן? שווה ממון? יאללה, הנה ממון. הקיץ האבוד של ענף התיירות, ביטולי ענק של יהודים מחול, נבית זומר מביאה את הסיפור. מכה קשה לענף התיירות שתלה תקוות בעשרות אלפי יהודים שהיו אמורים להגיע בקיץ ומבטלים. במקום 20,000 משתתפי תגלית בעוד כ-10,000 במכביה יגיעו פחות מחצי. מנכ״ל תגלית, אפשר להבין שאנשים פוחדים לשלוח את ילדיהם לישראל במצב הנוכחי. מנכ״ל המכבייה, זה לא המספרים שאנחנו רגילים, אבל המכבייה היא ניצחון וחיבוק לאלה שכן מגיעים. זה היה האירוע הבינלאומי הגדול בישראל מאז 77. הנגיד מוטט, כתוב בממון, הריבית במשק צפויה להמשיך ולרדת. עוד בממון, בקשה לייצוגית נגד מקדונלדס קוראת למחיר קבוע מבצע. מנכ״ל שופרסל לשעבר אורי וטרמן תובע את הרשת, הפרה את הסכם הפרישה שלי. והחתן תובע מהקלה 166,000 שקלים, היא ביטלה את החתונה ביום שלפני החתונה. איפשהו כבר קראתי את זה אתמול, אבל טוב, מי אני? מה אני? מה? ממשיכים, לא? ממשיכים.
1: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
2: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
1: אני אשמיע אותו. כן,
2: בוא נשמע את השיר, המילים של יוסי בנאי והמנגינה של מאיר בנאי.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: איתכם, בלעדיכם, איפה אנחנו ואיפה הסיפור הזה? רק איתכם. רביליו או אלרון? רביליו או אלרון? היום יבחר מבקר המדינה החדש לקראת הבחירות החשאיות לתפקיד מבקר המדינה. בקואליציה חוששים מנקמה של ח"כים מאוכזבים שיפילו את עורך דין רבילו, המקורב לראש הממשלה. מה זה מקורב? הוא העורך דין של ראש הממשלה. אין יותר ראש הממשלה מקבל עורך דין צמוד בעמדת מבקר המדינה. בקואליציה חוששים מנקמה של ח"כים מאוכזבים שיפילו את עורך דין רבילו, המקורב לראש הממשלה, לטובת השופט בדימוס אלרון. נתניהו לוקח פה סיכון, כותב אמיר רטינגר. אני לא יודע אם הוא לא רוצה בעצמו יותר את אלרון, כי הוא מבין שיכול להיות טעות, התבלבלו, לא יודע מה יקרה, אבל בעוד חצי שנה הוא ימצא את עצמו בחוץ. רצוי שיהיה שם מבקר נשכני קצת יותר מאשר עורך דין רבילו. הקרב על המבקר המדינה יגיע היום לסיוע, כאשר מליאת הכנסת צפויה להתכנס לישיבה מיוחדת בשעה 11 ולבחור בבחירה חשאית את אחד משני המועמדים לתפקיד, עורך דין מיכאל רבילו, הפרקליט המקורב לנתניהו, או השופט העליון בדימוס יוסף אלרון. לידיעות אחרונות נודע על מסרים מרכזיים של שני המועמדים בשיחות ושכנוע לחברי הכנסת במטרה לבקש את תמיכתם. רבילו אמר בשיחות סגורות כי הוא ינסה לא רק לכתוב דוחות אלא גם לגרום לכך שהביקורת תיושם. בנוסף לכן לא יוכל באמת לעשות עליו ביקורת זה נתניהו. בשיחות שכנוע עם חברי אופוזיציה אמר גם על מנדלבליט שהיה מזכיר הממשלה של נתניהו ואז מועמד להיות היועמ"ש, אמרו שהוא יועץ משפחתי, בסוף הוא פעל כמו שהוא ראה לנכון. רבילו התעקש בשיחות כי ברגע שאתה בתפקיד אתה עושה אותו באופן עצמאי, ואני נוהג לומר עצמוני, וניסה לטעון כי המתמודדת הייתה יוזמה שלו ולא של נתניהו וכו. אלרון ישיב למי שחשש מכך באופוזיציה: אני לא מתואם עם לוין, אין לי קשר אליו, בקושי פגשתי אותו. אלרון גם אמר כי הוא יצא נגד הסניוריטי, כי זה לא חוק אלא נוהג שהוא חושב כי הוא מיושן וכו. שניים מקורבים לימין, אחד בא מהצד של לוין, אחד בא מהצד של ראש הממשלה. מה זה כבר חשוב? מי מהשניים האלה יהיה לא, מבקר המדינה? ממש לא חשוב בעיניי. ממש לא חשוב. טוב, עוד עניין, קצינת רפואה ראשית של המשטרה, דוקטור ולרי שושן, שהחזרה את רגע האימה שלה כשעשרות חרדים תקפו את מכוניתה בזמן הפגנה בירושלים. למרות הטראומה, אמו של רב סמל במילואים אליסף שושן, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה, מסרבת להכליל. יש בציבור החרדי רבים שמתנגדים לאלימות. יאו, איזה גילוי! יאו, דוקטור! תשמעי גילוי ענק. יש במחנה הכללי של החרדים כאלה שמתנגדים לאלימות. מה זה משנה? מה זה חשוב אם הם מתנגדים לאלימות, אם האלימות היא שמדברת? מה זה משנה, גברת יקרה לי, באמת יקרה, אני לא אומר זאת בציניות. מה זה משנה אם העובדה היא שבסוף פורצים למשטרת בית שמש ועושים שם ככל העולה על רוחם? מה זה משנה אם עושים סגר על ביתו של ניצב במשטרה שהוא מתנה? מה זה משנה משטרת התנועה? מה זה משנה אם חרדים סוגרים כבישים לשעות בכל מיני מקומות כי הם יכולים? מה זה משנה? מה כל הנחמדות הזאת משנה אם יש לשני אנשים, אתם יודעים מה? שני רבנים שנותנים פקודה והכל העולם מתהפך. אז מה זה משנה אם יש כמה השם? לא. מה זה משנה? ממש לא משנה. הדבר הזה של אירון תמרי, שמופיע בידיעות אחרונות, מופיע גם בישראל היום. דרך אגב, בישראל היום חיפשתי על ההצבעה למבקר המדינה, פשוט לא מצאתי. אבל מצאתי דברים אחרים בישראל היום, אם לא אכפת לכם. מצאתי כמה דברים אחרים, כמו... רגע, זה כן? לא, זה לא זה. מצאתי כמה עניינים אחרים, כמו האלימות ביהודה ושומרון תגרור סנקציות אמריקאיות על ראשי ההתיישבות. כותבים כאן, כותב אריאל כהנה, שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר קיבל מסר מבחירים אמריקאים בוושינגטון, מתוסכלים מחוסר ההצלחה לטפל באלימות ביהודה ושומרון. גם סגן הנשיא ונס, מזכיר המדינה רוביו, דורשים פעולות בנושא במדינת ישראל של היום, בממשלה של היום. אין אפשרות, אין שום אפשרות, אין שום אפשרות. שגריר ישראל לייטר מזהיר כי הטלת סנקציות אישיות על מנהיגי ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון הוא רק עניין של זמן, אם לא תטופל ביסודיות בעיית האלימות באזור. הדברים נאמרו בשיחות זום שקיים לייטר בתחילת השבוע עם 20 מובילי דעה ישראלים. הוא הסביר כי יש זעם הולך וגדל בארצות הברית על מה שנראה כמחדל ממשלתי בהתמודדות עם התופעה. לכן, להערכתי, ברגע שתיווצר קונסטלציה פוליטית שתאפשר נקיטת צעדים כאלה, ארצות הברית תלך בעקבות האיחוד האירופי ותטיל עיצומים אישיים על מי שתזה כאחראי. לייטר הוסיף כי בתחילת העיצומים יוטלו על מנהיגי ההתיישבות, אך בהמשך הם ילכו והתרחבו למספר הולך וגדל של תושבים ישראלים ביהודה ושומרון אם הבעיה לא תטופל. ואם אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו לא מבינים את זה, זה יגיע אל כולנו. פנייה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, לא ייתכן שמשתמטים ועריקים יקבלו שכר ביום הבחירות. אתמול נדמה לי, או כבר שלשום, דיברנו על כך שוועדת הבחירות תיתן מקום עבודה לכאלה שהם לא משרתים ולא כלום, אלא רק מתפללים. אני לא מבין מאיפה יהיה להם זמן לעבוד בוועדת הבחירות המרכזית, ולפי מה מחשבים את קבלת השכר שלהם אם הם לא הרוויחו שקל בחייהם. לאחר חשיפת ישראל היום, לפי הוועדת הבחירות המרכזית, יאפשרו לחרדים שהוגדרו עריקים משתמטים להשתלב בעניין הזה של ועדת הבחירות, שומרים בקלפי, מזכירי קלפי, כל מיני כאלה. בפנייה נטען כי לקראת הבחירות הצפויות באוקטובר כבר החלו להתפרסם מכרזים לאיוש משרות במטה ועדת הבחירות וכו וכו וכו. למה לא בעצם? מה יש? מותר להם, הם שולטים. לא, לא. טוב, בואו נשמע עוד שיר קצת. ויש לי פה, התחלנו את התיכון ואנחנו מסיימים אותו במילה אחת גדולה באדום. עוד מעט נספר לכם מה זה. הנה זה.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: העיניים שלך נעצמות. אל תחכה למצמוץ הבא. עצור להתרעננות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו כל הגליל העליון.
3: יש יותר, עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
4: במרחק נגיעה מכאן.
3: במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים. פרנק סינטרה, רחל שפירה ויואן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

תקשיבו לשומעים עולם with me many v ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם

0: מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12, כוונו את התדר והאזין.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
2: מילי ונופר עברו לקפריסין בגלל הלחץ הנפשי והכלכלי. דודו ומשפחתו הגרו לפראג אחרי שטיל נפל בשכונה שלהם. בשני המקומות הם מספרים, הקליטה הייתה קלה, הם יחזרו אי פעם. הדעות קצת חלוקות. תקשיבו, כי נדמה לי שאני מכיר לפחות אחת מהם. וגם אתם אולי. מילי אינדיג, בת 36, עברה בחודש ינואר לקפריסין עם זוגתה נופר. בשנתיים שלוש האחרונות היו מאוד מורכב בישראל, אומרת אינדיג, האבל הכבד שכל המדינה שלנו שקעה בו, הסטרס בגלל המצב הביטחוני, זה ממש הורגש אצלנו בבית. בנוסף, אבא שלי נפטר לפני שנתיים, אז היה לנו גם את האבל של המדינה וגם את האבל הפרטי, והרגשנו שאנחנו שוקעות בדיכאון. אנחנו מתכוננות להיכנס להריונות בקרוב, והרגשנו שלא יהיה נכון לעשות את זה כשאנחנו בכזה מצב נפשי. לדבריה, גם המצב הכלכלי תרם להחלטה, העסקים שלנו חוו פגיעות משמעותיות בגלל המלחמה, ובשילוב עם עליית המחירים זה גרם לנו להרגיש שבאמת יותר קשה כאן כלכלית. כיום שתינו עובדות מהבית בצורה דיגיטלית, אנחנו ממשיכים לעבוד מול ישראל, מאוד נהנות לעבוד עם ישראלים, אבל אין ספק שיותר קל לעבוד כשאת בחוץ מלחמת סירנות, אזעקות או לחץ תמיד חודר לך לתוך הנשמה. גם לא יוצא לנו להתגעגע לארץ, כי אנחנו מגיעות המון,

אינדיג מספרת שבמעבר המעבר למדינה זרה לא לובה בקשיים, הכל היה מאוד קל. מההתחלה קיבלו אותנו בפנים מאוד יפות, את השירותים הרפואיים וכל מיני דברים אחרים אפשר לעשות בצורה פרטית ביעילות, בעלויות סבירות, וגם את הכלבים שלנו קיבלו בזרועות פתוחות, שכרנו בית מרועת קומפלט, וכל העלויות הרבה יותר זולות מאשר בישראל. ועד מתי יהיו שם? המטרה היא לגדל את הילדים שלנו בישראל, זה יכול להיות תוך שנה, שנתיים או חמש. נגיע גם להצבעה בבחירות הקרובות, כי העתיד של המדינה חשוב לנו. דודו זכאי, בן 45, נשוי ואב לשניים, מסייע לישראלים בתהליך הרילוקיישן לפראג. לשם עבר בעצמו לפני כשנה. אני עובד בפראג כבר 12 שנה, הוא מספר. בשביעי באוקטובר כבר רציתי לעבור לשם, אבל אשתי הטילה וטו להחלטה. קיבלנו מאוד קשה את המלחמה, וביוני כשטיל פגע בשכונה שלנו בתל אביב החלטנו לעזוב, הרגשנו שאנחנו רוצים שלווה. איך החיים בחול? זו פריחה וסגסוג. לעבור לעיר כמו פראג, הוא אומר, יש פה שלווה, אין פה כאוס, עליות המחיה נמוכות משמעותית, וגם תחום לעומת ישראל, כי אין פה אנטישמיות. הבן שלי הולך לבית כנסת עם כיפה על הראש ביום שבת. הצ'כים מאוד אוהבים את ישראל. בשילוב של עצב ושמחה, זכאי מספר כי המלחמה תרמה לי לעבודה בתעירוף. מאז השביעי באוקטובר עזרנו למעלה מ-100 משפחות וסטודנטים שעברו לגור פה. הוא מזהיר כי השנה הראשונה למעבר מאוד קשה, יש קשיי הסתגלות, מתגעגעים למשפחה, לחברים. מה בעתיד? אין מחשבה לחזור אי פעם לישראל, מצעיר זכאי. מבחינתי סגרתי דלת, כי אני חושב שישראל עבודה. אני פסימי, לא רואה ישראל חוגגת 150. וזה סיפורים של שניים שאיכשהו את אינדיג אני חושב שאנחנו כולנו מכירים כאן מבית הלל. אולי אני טועה. איכשהו כל העניין הזה מסתדר עם כתבת כפולת עמודים של איתמר אייכנר, מאמרים על העתיד. זה הפרופיל של האנשים שעוזבים את הארץ. מספר האנשים שעזבו את ישראל בממוצע בין 2009 ל-21, 40,500, ב-22 קרוב ל-60,000, ב-23, 82,800, ב-24, 69,500. מספר האנשים שחזרו לישראל, ממוצע בין 2009 ל-24, 25,000. בקיצור, הגירה שלילית בין 22 ל-24 של 140,000 איש. גילאים 22-44, 48% מהעוזבים, שיעור בכלל האוכלוסייה 32%, ילידי הארץ שעוזבים לחול 52%, שיעור ילידי חול מבין העוזבים 48%, בעלי תואר שני שיעור מכלל העוזבים 23.5%, ושיעור בכלל האוכלוסייה 11.9%. והכתבה, פרסום ראשון, דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, חושף נתונים לגבי היקף ההגירה מישראל, כמו מאפיינים על מי שבחרו לרדת מהארץ. הנתונים המדהיגים, כמעט מחצית מהעוזבים בני 22 עד 44 וכו' וכו'. איכשהו פתאום עלה לי המחשבה, יכול להיות שאני לגמרי טועה, לא יכול להיות שראש הממשלה חושב ככה, שראש הממשלה חושב שאלה שיעזבו בקיץ הקרוב, ולכן הוא רוצה את הבחירות רחוק מספטמבר, כי יעזבו עוד, כי בקיץ זה הזמן שבו אנשים נודדים בגלל הלימודים של הילדים. אז הוא אומר לעצמו, אלה שעוזבים זה כאלה שלא אוהבים את מה שקורה כאן בארץ, זה כאלה שלא אוהבים אותי. יכול להיות, יכול להיות דבר כזה, יכול, יש אפשרות כזאת? לא יכול להיות. כן, יכול להיות, ממש.
צריך אוויר. טוב, עוד כתבה גדולה גדולה של אור הדר בידיעות אחרונות, החומרים הכימיים הפכו למענה עיקרי למצוקה נפשית, כדורים במקום טיפולים, התרופות הפכו למענה עיקרי למצוקה נפשית, 79,002 החלו טיפול בתרופות במסגרת רפואת משפחה ולא עברו פסיכיאטר, 12,913 עברו בדיקות אבחון אצל מומחה, ורק 2,718 החלו טיפול נפשי במסגרות ציבוריות. זה דוח חדש של עמותת רופאים לזכויות אדם, הוא חושף את העניין הזה בגלל מחסור חמור בפסיכולוגים ובפסיכיאטרים, המערך הציבורי, רפואי, משפחה, נאלצים לרשום תרופות, דיכאון וחרדה ללא כל ליווי טיפולי, לפעמים זה הכל הכלי היחיד, מודה רופא ממרכז הארץ, והמספרים מוכיחים זאת לפי נתוני כללית, 97% החלו לטיפול תרופתי ואינם זוכים לטיפול נפשי במקביל. ויכול להיות שצריך תרופות מדי פעם, אבל איכשהו כנראה צריך יותר בן אדם שישב מולך וידבר איתך ויהיה איתך. טוב, טוב, עוד ידיעה אחת שהיא מאוד מטרידה, באמת מאוד מטרידה, רבנים בציונות הדתית לא לציית לבגץ. רבנים בולטים בציונות הדתית פרסמו גילוי דעת חריף נגד בית המשפט העליון, בו הם קוראים שלא לציית לבגץ אם פסיקותיו לא יעלו בקנה אחד עם ההלכה לתפיסתם. אמש נערכה פגישה שהוגדרה כמפגש חירום שנערך בביתו של נשיא ארגון תורת הארץ הטובה, הרב יעקב אריאל, הרבנים, בהם הרב דוב ליאור, הרב שמואל אליהו והרב יעקב שפירה, חתמו יחד על פרסום שלפיו התערבות בית המשפט העליון בענייני ביטחון, הלכה, חברה וניהול סדרי מדינה, מהווה חריגה מסמכותם. אני ממש... הרב אליהו, תתקשר אליי בחייך. הרב אליהו, אתה שומע אותי? מעניין אותי אם הוא שומע אותי, הרב אליהו. פעם היינו בקשרים ממש טובים. גם היום כנראה נגיד שלום, כי פעם אחת מאוד כעסתי באמת על איזה אמרה שלו, וקצת לא רציתי ללחוץ לו את היד, אחרי זה לחצנו את היד. זה... אבל הדברים שהוא חושב וכותב ואומר, מקוממים, בעיקר העניינים עם בית משפט. אני מבין שהרבנים היו רוצים פה דין תורה, שנחזיר את הארץ לימי יהושע בן נון, לימי שמואל, לימי שפוט השופטים. אני מבין את העניין הזה, באמת מבין, רק לא מבין למה אנחנו צריכים לתת לזה לקרות, למה אנחנו לא מסוגלים להילחם בעניין הזה עד הקצה. למה, ריבונו של עולם, למה אנחנו לא מצליחים לעצור את הטירוף הזה? טוב, יש כאן עוד המון דברים שנורא הייתי רוצה לקרוא לכם ולא הספקתי, ממש לא הספקתי. אפילו דברים טובים כמו מופע מלא תקווה, דודו טסה חוזר לנקודת ההתחלה שלו בשכונת התקווה. האם ידעתם? האם ידעתם? דודו טסה. נורא רציתי לקרוא לכם את הדברים של נווה דרומי על הפעילות של היועמ"שית, ממשלה נבחרת נבצרת. נווה דרומי כהרגלה באה בטיסה על היועמ"שית, שהבחירות והאתוס הציוני, שאלת היסוד, נדחקה, כותב דני ון בירן. הבחירות והאתוס הציוני, חזרנו ליהודה משום שאנחנו יהודים, אנחנו ציונים, במשך 2,000 שנה נסענו לירושלים תפילה, געגועים ותקווה, אבל אנחנו רוצים להיות כאן בני אדם. לא קראתי לכם על רייצ'ל אמנו של חן ארצי סרור, כשנראה אותך שוב ספרה החדש של רייצ'ל
גולדברג פולין, אמו של הרש, שנחטף ונהרג בעזה, נמצא בראש רשימת רבי המחר של הניו יורק טיימס. בניגוד למה שאפשר היה לצפות, זה אינו ספר על המאבק, אלא על אובדן ואהבה, ומבהיר מה משמעות להיות אישה יהודיה, ויותר מכך, אימא יהודיה. שווה קריאה. וגם, אחד הדברים שאני הכי אוהב לקרוא ולא הספקתי, ארבע פינות של ליאור בן עמי. מי יחבוש לעמו חבלי ארץ עזובים? מי ישוחח על בניו ובנותיו מפני רחפנים? מי יחבר פוסט אל פוסט טראומה של עם הנצח עם שלוש שנים הובטח לו לנצח? עם חבוט, טרוט, מובל בשקרים, בין פילדלפי לבופור, לטראמפ, בשבילים ללא מנהיגים. סמל לימי נרמול הללו יש סמל יונתן אוריך פעם על האשמות מסוג שלא הייתי מוכה, היית מוכה, היית נידון לקלון חברתי, אבל דווקא הוא עולם הפוך, נמצא במקום המשפיע ביותר על חיינו, כותב, וארבעה בתים ולא קראתי לכם כלום. יש לי הכל, הנה.

כן, ככה זה נגמר, ככה לא צריכה יותר כלום. אנחנו דקות לפני הסיום, ומה שבא עכשיו זה הספורט. לא רוצה להגיד לכם כל מה שהפסדנו והחמצנו וכו', תקראו עיתונים, יש מלא עניין בתוך העיתונים. אבל גם בספורט יש עדיין קצת עניין, לא מלא, בעיקר הדברים שקשורים אלינו ואנחנו בתוכם תקועים. אתמול נערכו משחקי הכדורסל, הפועל תל אביב ניצחה את ראשון לציון וחזרה בעצם למקום שלה, למקום שלה, למה זה אנחנו פה היינו, הפועל תל אביב ניצחה את ראשון לציון וחזרה לתמונת הרבע גמר, 1-1 עכשיו, המשחק הבא מחר בתל אביב, הפועל ירושלים ניצחה את העמק, משחק די טוב ודי מלחמתי צריך להגיד, הפועל ירושלים 98-91 על העמק בעמק, ובעצם בסוויץ' סגרה את העניין הזה, ירושלים עלתה לחצי הגמר, הפועל תל אביב ראשון לציון 95-69, משחק חד צדדי לחלוטין, וסגרה בסך הכל משחק הכרעה מחר כמו שאמרתי בפלייאוף נגד הירידה. עירוני נס ציונה עשתה קצת העבודה בשבילנו וניצחה את מכבי רעננה, שומרת אותה במרחק שתי ניצחונות מאיתנו. זה חשוב. בואו נגיד שהיום העניין הזה נמשך, הפועל באר שבע דימונה תפגוש את מכבי תל אביב למשחק השני ביניהם, הפועל חולון שניצחה במשחק הראשון בהרצליה תפגוש את בני הרצליה בחולון, ניצחון של חולון ומכבי תל אביב יסגור את העניין הזה, כל ניצחון של אחת מהקבוצות האחרות יגרור משחק שלישי. זה באשר לזה, כדורגל אתמול, בני יהודה לקחה את הגביע לנוער, כשניצחה את הפועל באר שבע, 6-1, משחק יוצא מהכלל, צריך להגיד, משחק יוצא מהכלל. טוב, אין לנו יותר זמן, אין לנו. אז בואו נסגור עם שיר, מים זורמים, כן? לא רוצה? מה שמביא אותנו אל הפרידה, תודה לזוהר לידר שערכה אותנו מוזיקלית והייתה כאן כל השעתיים, תודה לכם שאתם איתנו כאן כל יום, כל יום, גם מחר נהיה כאן לעוד שעתיים. כל מה שאנחנו מבקשים לכם זה לחשוב באופן עצמוני ולנתח את הדברים כשהם טובים לכם. אנחנו בחיים לא נגיד למישהו למי להצביע ולמה להצביע ואיך להצביע, זה בחירה אישית לגמרי. אבל לחשוב לפני שעושים משהו, כן. אני אביו שפירה, תודה שאתם איתנו תמיד.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים בלבנון על שני הרוגים בתקיפות של ישראל בדרום המדינה. רשויות התעופה בקווית הפעילו תוכנית חירום בנמל התעופה הבינלאומי לאחר שאיראן תקפה את טרמינל הנוסעים. הכנסת תבחר בעוד שעה את מבקר המדינה הבא, המועמדים, השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו. כתובות נאצה רוססו בתל אביב נגד נשיא בית המשפט העליון, היועמ"שית ועיתונאים בכירים. התחזית התחממות.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 10. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על שני הרוגים בתקיפות צהל הבוקר בדרום המדינה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווחים נהרג אדם בתקיפה של כתבם ישראלי בתבנין. קודם לכן נמסר כי פרמדיק מאגודת אריסלה לשירותי רפואה נהרג בתקיפת כתבם בעיירה ערב סלם. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הבוקר פרסם דובר צהל בערבית הודעות פינוי לתושבים באזור צידון. רשות התעופה האזרחית בקווית הודיעה כי הפעילה תוכנית חירום בנמל התעופה הבינלאומי במדינה לאחר שטרמינל הנוסעים הותקף בידי כתבאמים וטילים מאיראן. הרשות חשפה כי התקיפה האיראנית גרמה לנפגעים בנפש ולנזק חמור בכמה מתקנים בנמל התעופה, וציינה כי טיסות בוטלו והופנו לנמלי תעופה חלופיים עד להודעה חדשה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הודעת הרשויות החרדיות כן מפסיקות את שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל בשל מעצרם של משתמטים מגיוס לצהל. ראש מועצת קריית יערים יצחק רביץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי רק הידברות תפתור את המשבר.
2: זה לא ילך כאן בכפופי ידיים, תבינו את זה. אין חיה כזו שעל ידי כוח או סנקציות כלכליות משנים דעתו של אדם. יש כאן ויכוח משתי ציבורים מה הדבר הנכון למדינת ישראל. יש כאן ציבור שבא ואומר שלולי לימוד התורה יש סכנה קיומית למדינת ישראל ולעם היהודי. מישהו בחן את זה? מישהו בדק את זה?
0: ראש מועצת קריית יערים מתראיין לאסף ליברמן וליובל אלבשן. הרשויות החרדיות הודיעו על החלטתן להפסיק את שיתוף הפעולה העירוני עם המשטרה, במכתב ששלח היושב ראש של פורום הרשויות האלה, ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין, למפכ"ל דני לוי. מליאת הכנסת תתכנס בעוד שעה לבחירת מבקר המדינה הבאה בהצבעה חשאית. המועמדים לתפקיד הם השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו, הזוכה לתמיכת הקואליציה. כתבתנו דקלה רון שפרן מציינת כי במפלגות הציונות הדתית ועוצמה יהודית צפויים לתמוך בעורך הדין רבלו, וכך מעריכים גם בסיעת ש"ס. מנגד, ביהדות התורה טרם מתברר כיצד יצביעו, וחבר הכנסת משה גפני הבהיר בישיבת הסיעה כי התמיכה במועמדו של נתניהו אינה מונחת בכיסו של איש. בתל אביב ריססו אלמונים כתובות נאצה ואיומים כלפי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה. השניים מכונים גלי ואיציק. כמו כן רוססו כתובות נגד שלושה עיתונאים בולטים בערוצי החדשות המסחריים, חביב דרוקר, גיא פלג ואמנון אברמוביץ'. החמישה כונו בוגדים והמרססים אימו כי הם ישלמו בדם יקיריהם. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי כתובות הנאצה התגלו הבוקר בשני מקומות בשכונת ביצרון. משטרת תל אביב פתחה בבדיקה. טיסת אל על, LY357, שהמריאה בוקר לפרנקפורט שבגרמניה, נאלצה לנחות נחיתת חירום בבלגרד. כתבתנו אופיר הלפרין וכשבנו רם ברנדס מוסרים כי הטייסים נקטו את ההליך החריג לאחר שאחד הנוסעים חש ברע.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
3: הוא בא עם הסכין ממאה שערים?
1: הייתי שם. הערב, בכאן 11.
0: והתחזית, היום ומחר יתחממות בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ ויעשה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות ובשבת בלי שינוי. מידות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב יפו ובצפת 29 מעלות, בחיפה 27, בבית שאן 36, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות.
4: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: בוקר פה בגליל העליון, ועדיין מלחמה ורעש ודאגה ותסכול וחוסר אונים וחוסר ודאות ואובדן גדול ותהום בלב. הטבע והסביבה לא מחכים לנו שנפתור את הבלגן שאנחנו עושים וממשיכים בשלהם, ולמרות כל מה שקורה אנחנו מלאי תקווה ואופטימיות שנצליח להשיג שלום עם ביטחון ונחיה פה בגליל היפה והאהוב שלנו. אז נכון, זה קשה שמנסים להרים את הראש ושוב חוטפים, וקשה לראות כשאין אופק, ובכל זאת יש פה נשים ואנשים שלא מוכנים לוותר וכן לחשוב על היום שאחרי, וכבר ממש בעצמם מביאים את היום. וכך, למרות הכל, גם אם לפעמים נדמה שאין טעם ואין חשק, אפילו בתוך המלחמה, אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. מחר ומחרתיים, חמישי ושישי, יתקיים אף על פי כן כנס עיר הנחלים, כשמסורת ידע זורמות יחד. הכנס יוקדש לדיון שבין מחקר תיאורטי ויישומי, מדיניות ציבורית וניסיון מהשטח, יבדוק את יחסי הגומלין בין מסורות ידע שונות ותהליכי תרגום איסוף הידע בין אקדמיה, מוסדות ציבור וקהילות. בכנס יציגו מודלים מהארץ ומהעולם ותוצרים ותובנות מחמש שנות עבודה משותפת בין אקדמיה, תעשייה וקהילה במסגרת תוכנית עיר הנחלים. בכנס השתתפו מומחים מהקהילה לצד חוקרים וחוקרות ממוסדות מובילים בארץ וגם מהעולם, ופתוח בהרשמה על הקהל הרחב והתקיים בהתאם לנסיבות בקמפוס תל חי שבקצרין. אז נספר שפרויקט עיר הנחלים בקריית שמונה הוא מיזם אסטרטגי לשיקום נחלים וטבע עירוני, שבו הנחלים שחוצים את העיר, נחל עין זהב ונחל עיון, הופכים למנוף מרכזי לפיתוח עירוני, קהילתי, תיירותי וכלכלי. לפרויקט עיר הנחלים כמה זוויות. שיקום אקולוגי ונגישות במטרה לחשוף ולפתח את מקורות המים היפים האלה בלב העיר, שבעבר היו נסתרים או מוזנחים. וכך אפשר לייצר רצף של שטחים פתוחים, שבילי הולכי רגל ואופניים. יש גם את רובע הנחלים, שזה תכנון רובע מגורים חדש עם אזורי תעסוקה, מסחר, מוקדי תרבות, שבו הנחלים משולבים כפנינת טבע עירונית בלב השכונה. יש את הפיתוח הקהילתי והאקדמי, שכבר עכשיו פועל מרכז מחקר בשיתוף תל חי אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, רשות ניקוז ונחלים כינרת, עיריית קריית שמונה וקרן יד הנדיב, שמשלבים ומשתפים את הקהילה המקומית בתכנון, במחקר ובשמירה על האזור. וכמובן כל זה יכול להוביל לצמיחה כלכלית, כי יש פה אפשרות למנף בצורה אזורית פיתוח תיירות, קולינריה, בילוי ופוטנציאל אדיר ליוזמות כלכליות וחברתיות שכולנו כל כך זקוקים להם כאן ועכשיו. אגב, אם יש עוד מישהי או מישהו שלא מכירים את נחל ופארק הזהב, הביקור הוא חובה. זו חוויה קסומה של גילוי מקום חדש. אם אתם לא יודעים לאן ואיך מגיעים ולאן ללכת, אז אני ממליצה על הליכה עירונית, בכלל לא קשה, לאורך שביל ישראל, שממש לא מזמן עבר למסלול הזה. אפשר להתחיל בצומת גיבור, ללכת בתוך רחובות העיר, לאורך המעיינות והמים הזורמים, עד לאזור פארק הזהב. משם הדרך קצת מאתגרת יותר, עם מפלי מים וצמחייה פיראית, בדרך אפשר גם לשבת ויש ברזיות, ועד שמגיעים באופן מפתיע לאזור התעשייה הדרומי. מי היה מאמין שמעבר לחנות בשר ופנצ'ריה, מסתתר לו אגם. אז בואו נשמע קצת על מה יהיה בכנס בתוכנית של היום.

0: התוכנית קריית שמונה עיר הנחלים זכתה במקום שני במסגרת תחרות קרן יד הנדיב לפרויקטים של שיקום נחלים בשנת 2020. התוכנית מציגה חזון חדש לקריית שמונה ולנחלים שזורמים בה, נחל עין זהב ונחל עיון, כמקורות מים שיוצרים חיים וחיבור בין טבע וקהילה ממש במרכז העיר. אנחנו עכשיו נגיד שלום לאושרי אלוז, שהוא מהנדס רשות ניקוז ונחלים כנרת. שלום לך.
1: אהלן, שלום זוהר.
0: אז זה לא מפתיע שבאזור כזה פה שנקרא ארץ פלגי מים יש גם מעיינות ונחל בתוך קריית שמונה, בתוך העיר, רק ששנים באמת הוא היה נסתר מהעין, מוכר על ידי מקומיים כי יש הרבה מורשת וסיפורים, והנה תוכנית שיכולה לחשוף את האוצר הזה לשימוש כולם בעיר, גם למקומיים, גם למבקרים. ספר קצת על התוכנית הזאת בעצם.
1: קודם כל, מה שאמרת לגבי שהנחל והמעיין היה מוסתר, אז כמו שאמרת, במשך הרבה שנים, קודם כל, היו את השאיבות של נביאות, אם אני לא טועה, מי עדן, ששאבו את מי המעיין ושל עין זהב, ומה שזה אומר שזה השפיע גם על השפיעה, וזה השפיע על הנראות של הנחל, אבל הנחל הוא זורם כבר עשרות שנים, חוצה את המרחב העירוני של קריית שמונה, בין השכונות, בין הבתים, יש שם אזורים פסטורליים שלפעמים אנחנו לא מבינים שאנחנו בתוך עיר. זה ממש כך, זה הרגשה נהדרת ונפלאה לראות את הנחל זורם במרחב העירוני. בעצם משם צמח ונולד החזון לקרוא לתוכנית הזו עיר הנחלים, ארץ פלגי מים, והחזון הזה נרקם לאט לאט במשך השנים האחרונות, ביחד עם כלל השותפים במרחב, שהגוש המוביל שהתפיל את הרעיון הזה זה רשות ניקוז ונחלים כנרת, ביחד עם עיריית קריית שמונה, חיברנו לשם את קק"ל וגופים נוספים שאנחנו תכף נרחיב עליהם בהמשך, אבל בהחלט זה נולד מהחזון הזה של לראות את הנחל חוצה את המרחב העירוני המדהים הזה.
0: אז בעצם מה מתוכנן לשם? זאת אומרת, כמו שאתה אומר, המצב עכשיו באמת השתפר, יש שם מקומות יפים, ועדיין יש שם עוד מקום לעשות דברים. ספר לנו מה למשל.
1: אז יש לנו פה התמודדות מאוד לא פשוטה. גם התמודדות תכנונית, שהעיר הזו לא התייחסה לנחל הזה כראוי, נקרא לזה כך, וגם התמודדות של מצב קיים, התמודדות של פלישות, אם זה קצרות שנכנסו למרחב הנחל, ואם זה גישרונים וקשרים שבנו על הנחל, וכל מיני תפיסות ומאחזים, זה פשוט התמודדות מאוד מאוד לא פשוטה, גם בהיבט התכנוני וגם בהיבט הביצועי בפועל, אבל אנחנו התחלנו, בוא נתחיל מההתחלה, התחלנו במעין איזשהו פיילוט על מרחב הנחל בקריית שמונה, שקראנו לו השער הדרומי, ומשם התחלנו רגע לבחון באזור תעשייה, בעצם מפארק הקל, כל המרחב של פארק הקל, מכביש עם ראיית הסולד, פארק הקל, אזור תעשייה להתחברות של הנחל לתעלה מערבית.
0: הנה, זה למשל אזור שגם לא ידוע להרבה אנשים, ששם זורם הנחל.
1: זה ממש החצר האחורית של קריית שמונה, זה ממש החצר האחורית של קריית שמונה, ואני לא יודעת כמה המודעות של התושבים בקריית שמונה בכלל הבינו את הפוטנציאל של הדבר הזה, התייחסו לזה כאל מעין תעלה שמים זורמים בה, לא על כנחל טבעי, וזו באמת הייתה התפיסה עד היום, לפחות ממה שאני מבין, זו הייתה התפיסה במרחב של קריית שמונה, ואנחנו מנסים מעבר לנושא התכנוני והביצועים, אנחנו גם מנסים לשנות את התודעה של הציבור, בטח של התושבים המקומיים, שהם יבינו את הפוטנציאל של הדבר הזה, על המינוף שזה יכול לעשות לקריית שמונה, בכלל ההיבטים. זה פשוט מדהים.
0: אז הזכרת באמת את האתגרים ההנדסיים והביצועים התכנוניים, איזה עוד מורכבויות צריך לקחת באמת בחשבון בתכנון כזה? זה תהליך קצת ייחודי של תכנון, לא?
1: זה בהחלט תהליך ייחודי. אני באופן אישי, בתור מהנדס רשות הניקוז בעשר שנים האחרונות, מעולם לא נתקלתי בתכנון כזה מורכב, שצריך לקחת בחשבון המון היבטים, המון גורמים נוספים.
0: למשל?
1: ואנחנו יוצקים, זהו, אנחנו יוצקים לתוך התכנון שלנו, אנחנו יוצקים המון תוכן שהוא לא טריוויאלי, כמו אקדמיה. וכמו חינוך וקהילה. Mm-hmm. אני לא מדבר רק על הנושאים ההנדסיים, יש פה המון היבטים, טבע, סביבה, אקולוגיה, נוף, הכל אנחנו עדכים לתוך התכנון הזה, ואנחנו מנסים ככה לחבר את כל הקצוות לפרויקט אחד מוצלח. זה מאוד מאוד קשה. Mm-hmm. כי יש פה הרבה אינטרסים, יש פה הרבה דבר שעולה על דבר, ואנחנו ככה מנסים לנווט את זה לתכנון יחיד, שידע לתת מענה לכולם. זהו, מאוד לא פשוט.
0: הזכרת המון אינטרסים, והזכרת גם הרבה שותפים. אתה רוצה רגע לפרגן למי שעוד צריך?
1: אז יש המון שותפים, אני באמת לא זוכר את כולם, אבל יש את מכללת תל חי, שהיא מחברת את המחקר ואת האקדמיה לתוך הדבר הזה, ויש את כל הפעילות של שומרי הנחל, של קריית שמונה ורשות הניקוז. אנחנו עושים כל מיני פעילויות בשטחים פתוחים לצד הנחל, אם זה עם תלמידים ועם בתי ספר. יש פה כל כך הרבה שותפים, שבאמת אפשר למנות אותם על רגל אחת. כמובן הגופים הגדולים, שזה מובן מאליו, את יודעת מה? לא כל כך מובן מאליו. למשל קקל, אנחנו חיברנו את קקל, שקקל מתמקדת באזור מאוד ספציפית בתוך קירת שמונה, שזה פארק קקל. והיום קקל היא שותפה מובילה של כל התמונה בקירת שמונה, שזה מדהים לראות. זה פשוט, הצלחנו להוציא פה גופים, שעד היום כל אחד יסתכל בתוך המסגרת הקטנה שלו, והצלחנו להרחיב להם את האופקים, את הראייה, ובזה אנחנו דוחפים את כל התוכנית, את כלל המרצה של קירת שמונה, ולא על משהו נקודתי וספציפי.
0: כן. אתה יודע שקצת קראתי חומרים לקראת, אז היה שם איזשהו משפט שתפס אותי, שכתבו ששיקום הנחל, מעבר באמת לביצוע ההנדסי והתכנוני שאתה בדרך כלל אחרי אליו, אבל שיקום של נחל כזה מחולל גם שינוי במרקם העירוני. אתה מתחבר לזה? אתה יכול להסביר לי איך זה יכול לקרות בין רוחך בעתיד?
1: אז כזה, אנחנו נמצאים קודם כל בתקופה מאוד מורכבת. אנחנו מבינים שאנחנו בתקופה של מלחמה ושל עזיבה מאוד שלילית של התושבים מקירת שמונה, והשינוי הזה נהפך עוד יותר קשה. לשנות את המרקם העירוני ואת התושבים, זה הופך על אחת וכמה להיות יותר מורכב ומסובך.
0: בהחלט.
1: אבל אנחנו אופטימיים, אנחנו מסתכלים לדווח הארוך. מתישהו בעזרת השם המלחמה תיגמר, ותושבים, אני מאוד מקווה שימשיכו ויחזרו לקירת שמונה, ולשם אנחנו מכוונים את התוכנית.
0: כן, אז בעצם לסיום באמת צפי מבחינת הערכת המשך התכנון והביצוע, מן הסתם תלוי במצב הביטחוני.
1: נכון. אני רק אגיד שגם הקושי התכנוני במצב ביטחוני כזה הוא מאוד מאתגר, מאוד קשה. לצורך העניין, כדי לקדם היום מדידות במרחב של העיר, זה כמעט בלתי אפשרי, עם
0: השימושי GPS
1: וכדומה. אבל אנחנו באמת כולנו עושים מאמצים כדי לנסות לדחוף את התוכנית, גם מבחינה תכנונית, אבל גם מבחינת הביצוע בפועל. אנחנו מנסים לייצר כל מיני פעולות מיידיות, שציבור התושבים של קירת שמונה רגע הבינו שמישהו מתעסק כאן במרחב, מישהו רוצה לשנות, מישהו רוצה לשדרג, לשפר, וזה גם מטרת ביניים נקרא לזה. אנחנו לא רק מסתכלים על הביצוע הסופי, אלא אנחנו רוצים שפעולות כבר יקרו מחר בבוקר.
0: כן.
1: אז זה איזשהו שילוב כזה.
0: כן, אז אני בטוחה אבל שכשהמקום הזה באמת יקרה, וגם תוך כדי, כי גם התהליך הוא חשוב, זה בהחלט תהיה אטרקציה ומשהו שיעזור, ימשוך וירים קצת לתושבי קריית שמונה ולכל האזור כולו. יש למה לחכות. אושרי אלוז, מהנדס רשות ניקוז ונחלים כנרת, תודה רבה לך, בהצלחה לכולנו.
1: תודה לך, תודה לכם.
0: ביי ביי.

0: הבנו את קצת על הפרויקט של עיר הנחלים בקריית שמונה, ופרויקט בסדר גודל כזה דורש שותפים ושותפויות בין ארגונים, בעלי תפקידים, תושבים, רשויות, וזאת הזדמנות באמת לדבר על מודלים של שותפות. דוקטור יעל סילבר ממקימות אקדמיה בכיכר, חוקרת בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, ופוסט דוקטורנטית באוניברסיטת קורנל, תדבר בכנס על מודל אזורי, רב גוניות במקום מגוון. שלום לך יעל.
1: שלום זוהר.
0: אז תכנון וגם ביצוע של עיר הנחלים הוא לא רק פיזי והנדסי, אלא כמו שגם שמענו, בשיתוף פעולה עם אקדמיה, ציבור, תושבים, קובעי מדיניות. ספרי, למה בכלל חשובים כל הקשרים האלה ושיתופי הפעולה?
1: אני יכולה לחשוב לפחות על שתי סיבות למה זה חשוב. אחד, כי האנשים שנמצאים פה, כל בעלי התפקידים, הם, המקום חשוב להם, האזור חשוב להם, פארק הזהב, חושת קרקל. בעצם העיר וכל מה שבתוכה חשוב לאנשים שונים ומגוונים, ולכן חשוב גם לשמוע את זוויות המבט, את התפיסות השונות, ומה שחשוב לכל אחד. סיבה השנייה שאני חושבת עליה, זה כי ככל שיותר אנשים שותפים בתהליך, יש לה תוצאה גם יותר לגיטימציה, יותר אנשים ירצו לשמור על מה שיקרה. יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שבאזורים פריפריאליים, תושבים ותושבות הרבה פעמים נוטים לא לקבל מדיניות שנכפית עליהם. ואז אם חלק מהתהליך, ואם הם שותפים אמיתיים לתוצר גם, אז יהיה יותר סיכוי לממש דברים משמעותיים פה בעיר.
0: בהחלט, במיוחד שמדבר על הבית שלהם, של האנשים שהם השתמשו בו, ולא ינחיתו להם מלמעלה משהו שאולי באמת לא מתאים או לא מותאם. ספרי קצת דוגמאות לשיתופי פעולה כאלה בעצם.
1: אז אחד הדברים שאני באופן אישי מעורבת בהם זה תהליכי מדע קהילתי, מחקרים אקדמיים שנעשים בשותפות עם תושבים ותושבות, עם בעלי תפקידים מגוונים, גם מרשות ניקוז כנרת, גם מהעירייה. ממש ניסינו לייצר את הפריסה הכי רחבה של בעלי עניין בפארק הזהב ובחורשת קק"ל. הם שותפים ושותפות לתהליך המחקר, מהמחשבה על מה מעניין אותנו ואיך אנחנו נחקור את מגוון המינים ואת איכות המים שנמצאת בנחל עין זהב. אז המחקר משלב בתוכו באמת את כל בעלי העניין, ומתוך זה נוצר גם עניין יותר משמעותי, אבל גם באמת המידע, שאת יודעת, חוקר או חוקרת, הם יודעים משהו מסוים על הנחל, אבל הם לא הולכים שם יום יום מאז שהם נולדו, והם לא מכירים את כל הידע שיש לאנשים שחיים ממש לידו. אז למשל, בתהליך ניטור מים, בדקנו את איכות המים בנחל עין זהב, ותושבים ותושבות השפיעו על נקודות הדיגום השונות שקבעו החוקרים. אז זה משהו שממש שינה את אופי המחקר ואת איך שאנחנו פעלנו בשטח.
0: זה בעצם ממש היישום של המטרות של הפרויקט של אקדמיה בכיכר. זאת אומרת שזה לא רק החוקרות והחוקרים מגיעים, דוגמים והולכים, אלא גם באמת יש שותפות עם התושבים שהם באים גם ללמוד וגם ללמד אולי.
1: נכון, לא פחות מתהליך המחקר שנעשה, חשוב לנו מאוד היחס, הקשר, השותפים שמתחברים לתהליך, וקשר ארוך טווח שעוד התחיל לפני עיר הנחלים וימשיך אחרי עיר הנחלים, עם קהילות המקומיות, לא רק בקריית שמונה, עם כל קהילות האזור, שקריית שמונה היא הלב, אבל ממש באמת להמשיך את התהליך גם של אקדמיה כיכר, של למידה משותפת ומחשבה משותפת על האזור שלנו.
0: זה בהחלט יוצר את החיבור כמו שצריך ורוצים. על מה בעצם את תדברי בכנס? על שיתופי פעולה? על שותפויות? תני לנו גם רגע מה ההבדל? יש הבדל?
1: אז יש הבדל בין שיתופי פעולה ושותפויות. למרות שהרבה פעמים בשיח הימיומי אנחנו משתמשים ומשתמשות בזה ובזה כאילו עם אותה מילה, אבל שיתופי פעולה והפשטה ממש, שיתופי פעולה אנחנו נסתכל על נגיד על שתי קבוצות או ריבוי של קבוצות שנכנסות לתהליך ורוצות לצאת ממנו עם איזשהו רווח. תהליך כזה שאני רואה מה התועלת האישית שאני מקבלת ממנו, ושותפות, אני רוצה עדיין להרוויח, אבל זה לא תנאי מבחינתי להיכנס. אני יכולה לא להרוויח באופן אישי, אבל שנגיד הקבוצה שלי, או קבוצה יותר גדולה ממני, תרוויח. אז למשל, אם אני מסתכלת על האזור, אז גם אם אני כקריית שמונה נגיד לא ארוויח ממשהו, האזור כולו ירוויח, אז אני רואה גם את הרווח שלי שנוצר מזה. אז שותפות היא התהליך שאנחנו נעשה ביחד בתוך איזושהי קבוצה או מאגד יותר רחב איתנו.
0: ועל זה תדברי בכנס מחר?
1: אז אני מציגה מודל למעורבות אקדמיה קהילה שמבוסס על רבגוניות במקום על מגוון, כשהרבגוניות היא מאוד קשורה למושג של כן, של שותפות. זה הקיום המשותף של מגוון, של אנשים שונים או בעלי עניין שונים, שיש ביניהם אינטראקציות ממושכות שהופכות אותם לחלק מאיזשהו מעגד משותף.
0: יהיו גם אורחים מחול שמגיעים במיוחד לכנס, נכון? גם איתם אתם בעצם שותפים ומשתפים.
1: כן, זה אחד הדברים הכי מרגשים שאני אגיד שקורה לנו עכשיו. שותף שלנו מאוניברסיטת פנסילבניה, מיופן, מגיע ביחד עם סטודנטית שלו, הם היו אמורים להגיע לשבועיים וחצי סדנת מחקר בקריית שמונה ובמסעדה, והם מגיעים למרות המלחמה ולמרות שהם יודעים שהמצב פה מתוח, הם מגיעים כדי להיות שותפים לא רק בתהליך של המחקר המשותף, אלא גם כדי לחתום ביחד עם תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה שבגליל, על MOU, זה מסמך בעצם של שיתוף פעולה ארוך טווח, על זה, ספציפית על השקפות עם הקהילה. והם ממש נעשה עכשיו תהליך של כמה שנים, של מחקר שהתבצע פה עם סטודנטים וחברי סגל מאוניברסיטת פנסילבניה, עם הקהילה המקומית בקריית שמונה ובמסעדה.
0: וואו, זה רק מראה כמה התהליכים האלה הם באמת אוניברסליים ושייכים ביחד, לא משנה באיזה מקום גיאוגרפי בעולם של סביבה וקהילה, על השותפות הזאת, מרתק. יעל, לסיום, הרעיון המרכזי באמת של הכנס הוא שותפות ארוכת טווח. מה החזון שלך לעתיד הפרויקט והמקום הזה וכל החזון הזה?
1: אז אני באופן אישי כחוקרת מאוד מאוד מקווה להצליח לעשות, להקים שותפויות סביב נושאים מסוימים, להקים קבוצות מחקר שישלבו בתוכן אנשים ממגוון מאוד רחב של עניין, זה יכול להיות בחינוך, אז בעלי עניין שונים בחינוך, כל מי שחינוך חשוב לא עולה, לחשוב ביחד מה אנחנו רוצים לעשות, גם מבחינת מדיניות, איזה דברים אנחנו רוצים לקדם באזור שלנו, לייצר קבוצות של חשיבה ומחקר משותף בשביל לפעול, בשביל לייצר פעולה שתועיל לאזור שלנו.
0: כן, וזה גם יימשך מן הסתם גם אחרי שהפרויקט יסתיים ויהיה פיזית מוכן, כי זה בידיים שלנו, זה שלנו, זה הבית. דוקטור יעל סילבר ממקימות אקדמיה בכיכר, חוקרת בתל חי אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, פוסט דוקטורנטית באוניברסיטת קורנל, מחר בכנס עיר הנחלים, נשמע גם אותך, תודה רבה לך.
1: תודה. 105.3
2: רדיו, כל הגליל העליון. קיץ חם, רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים. חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
3: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
4: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
5: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
6: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
7: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
8: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
0: אז לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר לידר, והיום אנחנו מדברים לקראת כנס עיר הנחלים שיתקיים מחר ומחרתיים בקמפוס תל חי בקצרין, על הפרויקט המיוחד הזה, שמענו עליו קצת מבחינה הנדסית, מבחינת שיתופי פעולה, ואנחנו יודעים שלשיקום ולשדרוג של הפארק ושל הנחל והרחובות במסגרת התוכנית הזאת עיר הנחלים יש עלות. אבל ברגע שהפרויקט גם יצא לפועל, יש לו עוד תועלות רבות. חלק אפשר לקמת ולהעריך בכסף, כמו עסקים שיפתחו או מגורים שיהיינו מעליית ערך, וחלק מהתועלות קצת יותר קשה לקמת, כמו תועלות סביבתיות של צל או מרחב ירוק, אזור פנאי חינמי ועוד. מי יודע איזה המצאה והשראה תצא מאנשים שישבו שם בדיוק ליד הנחל, יירגעו ויחשבו על פתרונות לבעיות עולמיות. אז על ההשפעה הכלכלית של הקמת עיר הנחלים מספר לנו עכשיו דוקטור אסאל גרינפלד, שהוא מהחוג לקיימות בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה.

0: מחקר כזה?
1: תראי, כמו שציינת נכון, הפרויקטים האלה נפלאים ומקדמים את האזור, ושמענו קודם גם אושרי על עוד פרויקטים נפלאים בקנה, אבל צריך לזכור שבסוף המשאבים הם מוגבלים, וכל פרויקט כזה עולה המון המון כסף. הפרויקט שבו אנחנו מתמקדים במחקר לצורך העניין, מדובר על שיקום של פארק הקל בחלק הדרומי של קריית שמונה, בין שכונות המגורים, בין ריאת הסול לבין אזור התעשייה. יש שם פארק הקל, שכבר הרבה שנים הוא קצת בשוליים, הוא טיפה מוזנח, הוא לא מאוד מזמין, ויש תוכנית לשקם אותו, שהיא נראית נהדר, אבל העלות שלה היא 150 מיליון שקל.
0: אוקיי.
1: עכשיו, זה סכום עצום, וצריך לוודא ולפתח כלים, לוודא שבאמת התועלת שנקבל משיקום כזה, היא עולה על העלות שלו.
0: איך בודקים אבל משהו שעוד לא יצא לפועל בכלל?
1: זאת שאלה טובה, ויש כלים במחקר כלכלי של ניתוחי עלות תועלת, שבהם אנחנו צריכים באמת להסתמך על איזה שהם השערות ולשער את התועלת, ובגדול השיטה היא לבחון דברים דומים שנעשו במקומות אחרים. זאת אומרת, אם אנחנו יכולים למדוד את התועלות של פרויקטים אחרים שנעשו בארץ או בעולם, אז אפשר לקבל איזשהו מושג על התועלות הצפויות מפרויקט דומה. זה לא דבר שהוא מיוחד רק לפרויקטים סביבתיים, עושים את זה גם כשהם מקימים תשתיות תחבורה או תשתיות אנרגיה. אז אנחנו מיישמים את זה גם על פרויקטים סביבתיים בתחום שנקרא כלכלת סביבה.
0: אוקיי, אז אתה יכול לפרט לנו מה התועלות שקל לקמת, כמו נגיד עליית ערך נדלן, לעומת תועלות שקצת קשה לקמת, כמו צל ומרחב פנאי?
1: אז אנחנו מבדילים פה בין תועלות שמכונות תועלות שוקיות, כי אלה מוצרים שיש להם בעצם שוק, והדוגמה הכי טובה זה באמת הנדלן. אנחנו מכירים מהרבה מחקרים שנעשו על זה שכשמקימים פארק או משקמים פארק, אז זה מעלה את ערך הנדלן. ואפשר באמת ללמוד ממחקרים שנעשו בארץ ובעולם, ולחשב כמה יעלה ערך הנדלן בקריית שמונה מזה שהפארק ישוקם. אז זה דבר שהוא יחסית קל. אם מסתכלים על תועלות הן בסוף לציבור, הרי הפארק הזה יישאר פארק לכניסה חופשית ללא תשלום, זה לא שיהיו דמי כניסה בכניסה לפארק. ולחשב את התועלת לציבור שנכנס באופן חופשי ולא משלם, זה כבר יותר מורכב, לזה נדרשים כלים אחרים. למשל, אחד הכלים למשל, זה נושא של, זה כלי שנקרא שיטת עלות ההגעה. אנחנו בעצם, כן, ידוע פתגם ש-time is money, זמן שווה כסף, וכשאנשים משקיעים מהזמן שלהם ומבלים בפארק, אז אנחנו מניחים בכלכלה שבעצם התועלת שלהם היא שווה את ה... את העלות של הזמן, כמה שהם היו יכולים להרוויח בזמן הזה אם הם היו עובדים באיזושהי עבודה. ובשביל זה צריך לדעת כל מיני דברים. למשל, צריך לדעת כמה אנשים הולכים לבלות בפארק, כמה אנשים בכלל מבלים בפארקים. האמת שנעשתה עבודה כזאת שהוצגה גם בכנס לפני שנתיים, והיא התבססה על איזשהו מחקר מתל אביב, שדיבר על זה שאדם ממוצע מבקר מהשכונות שקורות לפארק היקום, מבקר בו 81 פעמים בשנה. זה נתון שאפשר להתבסס בו לקבל איזשהו עומדן, אבל אם אנחנו רוצים להיות יותר...
0: זהו, השאלה אם אתה מתבסס על מחקרים שאחרים עשו שזה נהדר, השאלה אבל אם גם בדקתם עם הקהילה המקומית, מה הצרכים ומה השימושים שיועילו להם בעצם?
1: שאלה מצוינת, וזה מתחבר גם לדברים של יעל שדיברה פה קודם, שבסוף יש המון ידע מקומי שנדרש בשביל לעשות הערכה כזאת, כי באמת אני יכול להסתמך על הנתון הזה מתל אביב, ואני יכול ללכת לקהילה המקומית ולראות כמה, מה תדירות השימוש בפארקים בתושבי קריית שמונה והסביבה, ואז אני אקבל הערכה הרבה יותר מדויקת. וזה יאפשר לי גם לקבל החלטות יותר נכונות לגבי התכנון והתקצוב של פרויקט כזה.
0: אוקיי, אני חייבת אבל לציין שבאמת מעבר לתועלות השוקיות שהזכרת, שקל יחסית לכמת אותם, יש עוד כל כך הרבה נעלמים של תועלות שהם מבחינה סביבתית טובים, כמו זיהום, הפחתה של זיהום אוויר והפחתת הרעש, ובאמת כל הפלא הזה, אז כל אחד מהדברים האלה צריך ממש להעריך ובסוף לתת מספר.
1: זה נכון, אז יש מקומות שבהם מושקעים משאבים.

0: מדדים גדולים במחקר מאוד מפורט. מה שמקובל במחקרים כאלה שבהם אנחנו חשוב לנו לטובת התכנון לקבל תשובות בזמן קצר, זה לעשות איזושהי העברת תועלות. יש ערכים שמקובלים בעולם לשירותים שונים שאנחנו מקבלים מהסביבה. למשל, יש ערכים מקובלים במחקרים בעולם למה התועלת של דונם של שטח טבעי בהקשר של ליקוט מזון. כן, זאת אומרת, אנשים משתמשים בשטח טבעי בשביל ללקט פטריות, לדוג בנחל, לאסוף צמחי תבלין, ויש איזה איזשהו ערך מקובל בעולם. אבל אם אני מתייחס לנקודה הקודמת שאלת של באמת הידע המקומי, אז זה משהו שאנחנו לא יכולים לעשות בלי מפגש ופנייה לתושבי הסביבה בשביל להבין מה רלוונטי.
1: כן.
0: באמת יש פה ציבור שיהנה מהשירות הזה של דייג, של פטריות מאכל בנחל, דברים שחוקרי אקדמיה בלי הידע המקומי לא יכולים לענות עליהם.
1: כן, ואת זה אני מניחה שאתם עושים.
0: נכון, זה בדיוק, הצוות של המחקר הוא מורכב לא רק מכלכלנים, אלא גם מאנשים שמתעסקים במדע אזרחי ובשיתופי פעולה עם הקהילות המקומיות, ואנחנו, האמת שגם מחר, בכנס מחר, אז הוא הולך להיות קצת שיתופי ולנסות להיעזר בידע של הקהל לגבי השאלות השונות שאנחנו צריכים לענות עליהן, בשביל הערכה הכלכלית.
1: כן, אז לסיום הסל אני מניחה שבאמת המחקר עדיין בעיצומו, אבל סתם מהערכה מנתונים ראשוניים, בסוף סך התועלות מהשיקום יהיה גבוה או נמוך מהעלות הפיזית של השיקום?
0: אז בשביל לקדם פרויקטים כאלה, מקובל לחפש ערך של עלות תועלת שהוא לפחות 50% יותר של תועלת יותר מהעלות, והפרויקט הזה אנחנו מעריכים שהתועלת תהיה באזור בין 200-300%. ביחס להשקעה, ואני חושב שיהיה לנו פארק נהדר.
1: אנחנו מחכים בקוצר רוח, ובינתיים נשמע את הדברים, את התהליך מחר. דוקטור עשהאל גרינפלד מהחוג לקיימות בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. המון בהצלחה, שיצא טוב.
0: תודה. תודה.

0: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא שותפה מרכזית בפרויקט עיר הנחלים, ובמסגרת הזאת מתבצעת פעילות בהובלת יוזמת אקדמיה בכיכר, קורסים שונים, ניטור אקולוגי והנגשת נתונים עבור הפרויקט ועבור הקהילה המדעית והמקצועית. ובין השאר מתקיימים קורסים לקהל הרחב באזור, להשארת הידע והעמקת החיבורים, וגם תוכניות ניטור ארוכות טווח לאיסוף נתונים על העושר הביולוגי בעולמות הזוחלים, פטריות, צמחייה, ציפורים, חרקים ופורקי רגליים ועוד. דוקטור איתי אופטובסקי הוא מהמחלקה למדעי החי בתל חי באוניברסיטת קריית שמונה בגליל, הוא מרכז את הצפיות וניטור הכבישאים בפרויקט. שלום איתי.
1: היי זוהר.
0: אז מה בעצם מטרת הניטור? מה אתם בודקים? למה דווקא הכבישאים?
1: שאלה נהדרת. אנחנו, בעצם הניטור זו צורה שבה אנחנו אוספים בכמה שיטות, זאת אומרת יש לנו שיטות איסוף שונות עם רשתות וחיפוש על הקרקע ועוד כמה דרכים, במקומות קבועים, בזמן קבוע, ובעצם אנחנו רוצים, אחת לכמה חודשים, אנחנו רוצים בעצם לראות השתנות או הרכב של המשפחות של הכבישים בנקודות השונות שאנחנו דוגמים אותם, גם בפארק הזהב וגם בפארק הקל שהוא קצת יותר דרומי, mm-hmm. באזור תעשייה הדרומי של קריית שמונה.
0: למה אתם בודקים דווקא אותם? מה הם חשובים למערכת האקולוגית?
1: אוקיי, אז קודם כל אני מאוד אוהב הכבישים, mm-hmm. זה סוג של תחביב, והרעיון שלי היה בעצם ליצור איזושהי קבוצה של ככה משוגעים לדבר, שקצת יכירו את הקבוצה הזאת יותר לעומק, ובחרתי את הכבישאים כי זו קבוצה שאני חושב שיחסית קל להגדיר אותה למשפחות השונות, זאת אומרת גם מישהו שהוא לא טקסונום וחוקר לעומק את הכבישים, אז יכול יחסית באמצעים פשוטים להגדיר אותם, וגם הם מיוחדים כי למרות שכולם טורפים בכבישים, הם טורפים בצורות שונות, זאת אומרת חלק מהם נעים בצורה אקטיבית על הקרקע וחלק בונים רשתות, וכל צורה כזאת יש לו דרישות סביבתיות שונות. Mm-hmm. חלק יצטרכו צמחים וחלק יצטרכו איזשהו כיסוי קרקע. זה יכול לתת לנו איזשהו מידע על הבית גידול בעצם שאנחנו מוצאים אותם בו.
0: Mm-hmm. זה בעצם נותן איזשהו סימן על העושר גם של הנישות בתוך בית הגידול, כמו שאתה מתאר, בעצם יש שיטות שונות וגם טרף שונה מן הסתם.
1: נכון, נכון. אז זה גם בעצם הצומח השפיע, כי הצומח משפיע על הטרף, והטרף בעצם זה מה שהכבישים ניזונים ממנו, חוץ מבעצם הבית גידול שמצויים בו mm-hmm. את המטבים.
0: אז הזכרת באמת שמשתתפים אנשים שאין להם דווקא רקע, ואמרת שאתה באמת רצית שזה יהיה פשוט, אז לא צריך רקע, אפשר לבוא, ואיך מסבירים להם, ספר קצת חוויות מה הם אומרים, מה הם מגלים?
1: מה הם אומרים, צריך לשאול אותם אחר בכנס. אני יכול להגיד שבעצם אנחנו, מה שפתחתי זה בהשראת רעשי שעושה קורס לשפיראים, אז פתחתי איזה קורס קצר במסגרת האקדמיה בכיכר, ויש לנו ארבעה מפגשים בכיתה או במעבדה שבהם אנחנו לומדים קצת על הכבישים ועל המאפיינים שלהם ומסתכלים עליהם במיקרוסקופ, ושני מפגשים בשטח שאנחנו בעצם בוחנים מה שלמדנו בכיתה, בוחנים את זה בשדה, ואנחנו עושים דברים מעניינים. אותי זה תמיד מפתיע, ואני אישית תמיד נהנה.
0: כן, אבל אתה שומע בטח איזה קריאות וואו, או איזה יופי, או נדבקים על הבית להבות שלך.
1: כן, כן, גם פחד, יש הכל, זה ממש מנעד רגשות.
0: בטח, אבל פחד והם עדיין מגיעים, אז אני חושבת שזה באמת רואי להערכה. אז מה בינתיים גילית? אמרת שזה ניטור קבוע, יש איזה שהם מגמות, מסקנות בינתיים, שדברים שככה אפשר להגיד, להצביע עליהם?
1: לצערי עדיין לא, עדיין לא. היה סטודנט לתואר שני שעקב, במשך שנה עקב אחרי הכבישאים, אבל גם תקופת המלחמה הזאת לא עזרה לו. כן, הוא מצא איזשהו מין מעניין של מין ממשפחת הקפצנים, זה הכביש כזה שמתקדם בקפיצות, ורואים אותו לפעמים בבתים. והמין הזה מעניין כי הוא מתחזה לנמלים, וממש קשה לזהות אותו, כי הוא נראה, למי שלא מכיר, אז הוא נראה ממש כמו נמלה. זה בעצם הדרך שלו לצוד נמלים ולהסתנן לכנים שלהם.
0: מטורף.
1: כן, ומצאנו מספר פרטים כאלה דווקא בפארק קק"ל, וזה מעניין, זה עכביש מסקרן, ונראה מה, נמשיך לעקוב אחריו.
0: כן, מי יודע, אולי בזכות הקפצן הזה ישונה משהו בתכנון שם, והוא ישפיע על כל עיר הנחלים, ומגיע לו.
1: יכול להיות, או שזה יהיה הקביש הלאומי של קריית שמונה.
0: כן, אמן. טוב, אז נמשיך לעקוב, גם נשמע קצת מחר בכנס, דוקטור איתי פטובסקי מהמחלקה למדעי החי בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, תמשיך לעקוב אחריהם, ותודה לך.
1: תודה, זוח.
0: ביי ביי.
1: ביי.
2: סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
0: בארץ פלגי מים, בתוך העיר קריית שמונה, יש מעיינות ונחל. שנים הם היו נסתרים מהעין ומוכרים רק על ידי המקומיים, עם המון מורשת וסיפורים. מה המעיינות נשאבו, הנחלים מוסתו, אבל הנה תוכנית עיר הנחלים, שיכולה לחשוף את האוצר הזה לשימוש כולם בעיר, למקומיים, למבקרים. קצת אחרי שהגעתי לפה לגליל העליון, נחשפתי לסיפור של פארק ונחל הזהב. ממש בחודשיים הראשונים לשידור התוכנית הזאת בתחילת שנת 2007, שידרתי תוכנית שעסקה בתוכניות בנייה על פארק הזהב, שאימו להרוס את הפארק עם 70 יחידות דיור שתוכננו להיבנות שם על הפארק. בתוכנית שמעתי לראשונה על הג'ונגל. פרוספר עזרן, תושב קריית שמונה וראש העיר לשעבר, סיפר שבג'ונגל הם שיחקו כילדים על המים הזורמים בנחל ששימשו לכביסה ולרחצה. יואנה ניזרי, שהובילה את עמותת כסמי טבע ונוף למען פארק ונחל הזהב, ועוד פעילי סביבה מהאזור התראינו, סיפרו על ההרס שהתרחש עם תוכניות הבנייה יצאו לפועל, ועל האפשרויות לחלופות שלא חייבות להרוס את המקום, וזה עבד. אחרי כמה חודשים בוטלה התוכנית ליחידות דיור בפארק הזהב, קיבלו את ההתנגדויות שהוגשו לידי התושבים והפעילים, ובוועדה הם כתבו שהם למדו על חשיבות הפארק כשטח ירוק גם מהיקף התמיכה הציבורית, ושהאינטרס הוא באמת לשמור על הפארק ולטפח אותו למען כולם. שנתיים אחר כך, ב-2009, שוב עלה פארק ונחל הזהב לכותרות. הנחל יבש בגלל שאיבות מים לצורכי העיר ולמפעל מים מינרלים, ושוב שוחחתי בתוכנית עם תושבי המקום ועם פעילים מעמותת כסמי טבע ונוף, ממגמה ירוקה, שומרי הנחל ועוד, וכולם דרשו להפסיק את השאיבות ולהחזיר את המים לנחל. בשנת 2011 המים חזרו לזרום בנחל, וזה התאפשר בזכות קידוחי מים שנעשו באזור אחר כמקור חלופי עבור העיר והמפעל, ובעקבות לחץ ציבורי על רשות המים והגופים השונים. מדובר בהישג מרשים לקבוצת תושבים מקריית שמונה ולכל הפעילים הסביבתיים מהאזור. ואני מזכירה את שתי התוכניות האלה כאן, כי הן באמת זכורות לי היטב והשאירו עליי רושם עד היום. גם חוויית הגילוי של הפינה המקסימה הזאת של פארק ונחל הזהב, וגם הנחישות והפעילות של תושבי האזור ושיתופי הפעולה ביניהם עם הגופים השונים שהביאו לתוצאות ולשינוי. הם הצליחו, הקשיבו להם. אז גם היום בתוכנית עיר הנחלים יש שיתופי פעולה, יש פעילות רוחבית שחוצה מגזרים, קהילה מקומית, מדע, מחקר, גופים מקצועיים ורשויות, כדי שיהיה כאן טוב יותר, ופארק הזהב יסגשג כמו שמגיע לו, שהוא יצמח ויצמיח גם אותנו. אז מחר ומחרתיים יתקיים אף על פי כן כנס עיר הנחלים, כשמסורות ידע זומות יחדיו. בכנס ידונו בחיבורים שבין מחקר, מדיניות וניסיון מהשטח, שיתופי פעולה בין אקדמיה, מוסדות ציבור וקהילות. בכנס השתתפו מומחים מהקהילה לצד חוקרות וחוקרים ממוסדות מובילים בארץ, גם מהעולם. הוא פתוח בהרשמה לקהל רחב, הוא יתקיים בהתאם לנסיבות בקמפוס תל חי שבקצרין. וטוב שהכנס יתקיים, לא מוותרות ולא מתייאשים, כי חייבים לתכנן את העתיד שלנו כאן בגליל, למען הטבע ולמען עצמנו, סביבנו. על משקל האמרה המפורסמת של צ'רצ'יל, אם לא יהיה לנו טבע מסביב ואיכות חיים טובה, בריאה ושלמה, בשביל מה אנחנו בכלל נלחמים? אני זוהר לידר, מאחלת אופק, תקווה ושלום.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים איתמר פוגש ארנב. ובשעה 6 וחצי אחר הצהריים, בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי מאמה. ובשעה 8 בערב, ברוח הצפונית בצומת הגומה, הרצאה ומפגש עם נדב יעקובי רגע לפני המונדיאל. ביום חמישי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף במועדון כלא אלון בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי אנו ומפגש עם הבימאית. ובשעה 8 וחצי בערב, בגרניק בר בעמיעד, תמוז קלפטון דילן, מופע רוק'נ'רול עם אנדי ווטס, יהודה עדר ואילן הלל. ועוד בחמישי, בחצר המנפטה בשעה 9 בערב, טברנה גלילית, קובי דה שואו מארח את להקת דאבל קסט. ועוד ב9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, נועם רותם בהופעה חיה.
6: You're listening to the radio of the

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים איתמר פוגש ארנב. ובשעה 6 וחצי אחר הצהריים, בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי מאמה. ובשעה 8 בערב, ברוח הצפונית בצומת הגומה, הרצאה ומפגש עם נדב יעקובי רגע לפני המונדיאל. ביום חמישי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף במועדון כלא אלון בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי אנו ומפגש עם הבימאית. ובשעה 8 וחצי בערב, בגרניק בר בעמיעד, תמוז קלפטון דילן, מופע רוק'נ'רול עם אנדי ווטס, יהודה עדר ואילן הלל. ועוד בחמישי, בחצר המנפטה בשעה 9 בערב, טברנה גלילית, קובי דשו מארח את להקת דאבל קסט. ועוד ב9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, נועם רותם בהופעה חיה.
4: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בך נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
5: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
4: צלילים בזמן, גדעון פרנק מגשר בין זמנים ומספר דרך שירים

מאזינים נכבדים ומאזינות יקרות, אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, הרדיו הקהילתי שלכם ובשבילכם. וכמו בכל יום רביעי, אני גדעון פרנק אהיה עמכם בשעה של צלילים בזמן.

השבוע נחשפתי לרעיון מלפני שנה עם טל פרידמן. ברעיון הוא מספר וחושף את תהליך האימוץ והגידול של ביתו תמר. ברעיון הוא מספר על הקשיים שלו ושל רעייתו איריס להביא ילדים לעולם ועל החלטתם לאמץ שני תינוקות ממוצא אתיופי. רצה הגורל והתינוקת שימצאו מובחנת כבעלת צרכים מיוחדים, והם מקבלים החלטה שלמרות זאת הם ימשיכו לגדל אותה כביתם עם כל המורכבות הכרוכה בגידול ילד חריג. טל פרידמן, שאנו מכירים כאיש מצחיק וקומיקאי, מתגלה כאדם רגיש, חומל, מלא נתינה ורב חסד. ותוכניתנו היום מוקדשת לאלו שהם בעלי נתינה ורבי חסדים. בנוסף להיותו קומיקאי, טל פרידמן הוא מוזיקאי וזמר, ונאזין לבוקר עלה, וזה נפלא. עם טל פרידמן ולהקתו החתולים השמנים.

כפי שאמרתי, תוכניתנו היום תעסוק בחמלה וחסד, והכל דרך מילים וצלילים. טבעי הוא שנאזין לשירו של נתן זך, כולנו זקוקים לחסד, הלחן של אילן וירצברג, נורית גלרון.

דני ניב, הידוע בשם הבמה מוקי, כתב שיר שבו הוא אומר, לאהוב בלי חוק ובלי פחד, לתת יד לסגור את המרחק, לראות את מה שאי אפשר שלא ניתן. הכל החיים מחכים שיבוא רגע של חסד. את הלחן הוא כתב בשיתוף שלמה ארצי, רגע אחד של חסד.

בשבוע שעבר ביציאתנו ממרכז קניות עברנו ליד בחור צעיר שעון על קביים שביקש מאיתנו 10 שקלים כדי לקנות אוכל. מזומן לא היה עמנו, מבטו נגע לליבה של האישה שאיתי. היא הגיעה לאוטו, הוציאה 10 שקלים מתא הכפפות, חזרה אליו ונתנה לו. ותוך כדי שיחה קצרה הוא סיפר שלמרות רצונו לעבוד, בגלל נחותו הוא לא מוצא עבודה. אף אחד לא רוצה להעסיק נכה כמוני, אמר. ואז נזכרתי בשירו של ג'ורג' ברסנס על אותו אדם שמחזר על הפתחים ומבקש פת לחם וכל הגבירות החסודות תורקות בפניו את הדלת. בשיר הוא מודה דווקא לאנשים הפשוטים שפתחו את דלתם ואת ליבם. השיר תורגם לעברית על ידי נעמי שמר לתוכניתו של יוסי בנאי אין אבות שמחות בשנת 1969, ערב שירי ברסנס. והשיר נקרא לאיש חסדי, ואנו נשמע דווקא את גרסת המקור ג'ורג' ברסנס, שיר לאיש מאוברני.

0: éternel.
1: בשנת 1980 הוציא יוסי בנאי את אלבומו אם נדע לאהוב. ובאלבום הוא שר את שירו של ז'אק ברל, לה טנדרס. הארוך או העדינות על כמיעתו של אדם לקרבה וחמלה אנושית פשוטה. השיר תורגם על ידי תלמה אליאגון רוז ואומר, בשביל טיפה של חסד אתן את אוצרותיי שבלילות של חשק ליטפו את אצבעותיי. יוסי בנאי.

בשבוע שעבר הוקרנה בסינמטק ראש פינה סדרה תיעודית בת 4 פרקים של הבמאי דורון צוברי על אביתר בנאי. אחת הסצנות המרגשות בסרט הוא מפגש של אביתר בנאי בבית חולים, בו הוא מופיע בפני חולה סופנית שכל בקשתה היא לפגוש אותו. הוא יושב לידה במשך שעתיים ומנגן ושר רק לה ועבורה. שיר חמלה הוא תיעוד של מפגש דומה, אחד מני רבים, שאביתר מקיים בבתי חולים עם המאושפזים במחלקות הקשות ביותר.

אז אמר שחר גד מוסיף את התובנות שלו בשיר חסד מופלא. חסד מופלא הציל אותי עוד פעם, בדיוק בזמן שבו ניסיתי לשקוע. חסד מופלא תפס אותי בזמן, משך אותי למעלה. שחר גד.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם מאזינים לתוכנית צלילים בזמן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, הרדיו הקהילתי שלכם ובשבילכם. חמלה וחסד הם שני ערכים ורגשות המניעים אותנו לפעול למען הזולת ברגישות וטוב לב. למרות ששני הערכים קשורים זה בזה, יש ביניהם הבדל מהותי. בעוד שחמלה היא השתתפות בצער, זיהוי הנסבל והיכולת להבין את סבלו של הזולת, היא גם פעולה רגשית נעשית מהחוץ כלפי פנים. חסד לעומת זאת היא נתינה ללא תנאי וללא ציפייה לתמורה. זו פעולה פיזית הנעשית מהפנים אל החוץ. אריק איינשטיין בשירו חמלה כותב כך: והלב נקרע מכאב, הלב מתפוצץ מזעם, הלב מתמלא בחמלה, פעם אחר פעם. השיר הוא מתוך אלבומו שתי גיטרות ותופים, שיצא לאור בשנת 2004, והלחן של ארקדי דוכין.

את השיר Amazing Grace, חסד מופלא, השמעתי באחת התוכניות הקודמות. השיר נכתב בשנת 1772 על ידי הכומר האנגלי ג'ון ניוטון, שהפך מסוחר עבדים לכומר והקדיש את חייו למאבק נגד העבדות. זהו אחד השירים המוקלטים ביותר בהיסטוריה, מעל 7,000 ביצועים שונים, ועל פי הערכות הוא השיר המושמע ביותר בעולם, בין 10 ל-50 מיליון פעמים מדי שנה. הפעם אני רוצה להשמיע את הביצוע המקסים של אלוויס פרסלי, מה מופלא חסדו, מה מתק קולו, שגאל אומלל ועבוד כמוני, טעיתי, אך עכשיו לא עוד את עלך עיוור, כי עכשיו אני רואה.

אלוויס פרסלי. בשנת 1957, בהיותו בן 22, רכש אלוויס פרסלי אחוזה בממפיס, טנסי, ששמה גרייסלנד, אדמת החסד. השם ניתן לאחוזה על ידי בעלי האחוזה, סיוון טוף, על שם ביתו גרייס. אחרי רכישתו החליט אלוויס להשאיר את שם האחוזה, ובאותה אחוזה הוא חי במשך 20 שנה עד יום מותו בשנת 1977. כיום האחוזה משמשת מוזיאון והוא אחד הבתים הפרטיים המתוירים ביותר בעולם. ובשנת 1986, בעקבות משבר בחיי הנישואים, לוקח פול סיימון את בנו הבכור, ויחד הם נוסעים לגרייסלנד, אחוזתו של אלוויס פרסלי. את תיאור הנסיעה הוא מתאר בשיר גרייסלנד, ושם הוא מקווה ומתאר למצוא נחמה, גאולה וריפוי נפשי. למרות העצב, השיר משדר תקווה ואמונה, וכפי שהוא כותב, יש סיכוי שכולנו נתקבל בגרייסלנד. פול סיימון.

0: שיר לילד הרחוב, שיר של מרסדס סוסה, שבו היא שרה, אני מבקשת מכם, האנשים הטובים, אלו שיש להם לחם ובית, אל תעזבו את הילד ברחוב, כי ברחוב ימות האלוהים, אל תעזבו את הילד ברחוב, כי הרחוב גונב את הילד, את הלב. הילד הוא המחר שלנו, והמחר הוא כבר היום. מרסדס סוסה, בשיר לילד ברחוב.
1: Esta hora exactamente.

בנוסף לביצוע של מרצדס סוסה, היה שותף גם רנה פרז. חמלה וחסד הם המוטיבים המרכזיים באורטוריה מתאוס פסיון של יוהאן סבסטיאן באך. היצירה נחשבת לאחת החשובות והמפורסמות במוזיקה הקלאסית. מילות היצירה לקוחות מהבשורה על פי מתי, בברית החדשה, ואורכה המלא של היצירה קרוב לשלוש שעות, או ליתר דיוק שעתיים ו-40 דקות. היא איננה רק תיאור דרמטי של צליבת ישו, אלא היא מסע מוזיקלי ורוחני עמוק, העוסק במהותם של החמלה והחסד אל מול הסבל האנושי. האריה המפורסמת, שהיא פרק הסיום של היצירה, נקראת אוברמה דיך, רחם עליי אלוהי. זהו הרגע שהקהל המאמין חש חמלה עצומה, סליחה והזדהות עם החולשה האנושית. ולסיום נאזין לנגינתו של הצ'לן יויומה עם תזמורת הברוק של אמסטרדם. רחם עליי אלוהי, מתוך המתאוס פסיון. 244 ברשימות יצירותיו של באך, ואנחנו נאזין ליויומה.

וכאן מסתיימת לתוכנית נוספת של צלים בזמן, שעסקה היום בחמלה וחסד, והכל באמצעות מילים ומנגינה. תודה שהייתם איתי בשעה האחרונה, תודה לחגית חצה ולזוהר לידר של הניהול וההפקה. אחריי נתן ינטיאן במרחק נגיעה. נתראה שוב ביום רביעי הבא עם השעה נוספת של צים בזמן. ועד אז, אני גדעון פרנק נפרד מכם, היו אנשים טובים, חומלים ובעלי חסד. שלום.

0: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
1: במרחק נגיעה מכאן.
0: במרחק נגיעה. ימי רביעי, באחת בצהריים.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים איתמר פוגש ארנב. ובשעה 6 וחצי אחר הצהריים, בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי מאמה. ובשעה 8 בערב, ברוח הצפונית בצומת הגומה, הרצאה ומפגש עם נדב יעקובי רגע לפני המונדיאל. ביום חמישי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף במועדון כלא אלון בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי אנו ומפגש עם הבימאית. ובשעה 8 וחצי בערב, בגר נקבר בעמיעד, תמוז קלפטון דילן, מופע רוק'נ'רול עם אנדי ווטס, יהודה עדר ואילן הלל. ועוד בחמישי, בחצר המנפטה בשעה 9 בערב, טברנה גלילית, קובי דה שואו מארח את להקת דאבל קסט. ועוד ב-9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, נועם רותם בהופעה חיה.

0: העליון.
1: במרחק נגיעה, אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.

שלום, שלום למאזינות ולמאזינים. אני פותחת עוד שידור ושמחה שאתם מצטרפות ומצטרפים. שמי אנג'לה ינטיאן ואני חוזרת היום לשדר את התוכנית השבועית שלי במרחק נגיעה. ולמי שלא שמע את התוכנית, אני רואה את עצמי כמי שמנסה לייצר דיאלוג בין תושבי ההר לתושבי העמק, ומנסה להביא בכל שידור אנשים שעוסקים בעשייה למען הכלל, למען החברה, ומביאים זווית משלהם לתחומים המעוררים השראה. חלקם אנשים שפועלים באזור הקרוב, וחלקם מגיעים אלינו לתוכנית מחוץ למועצה ולאזור הגיאוגרפי שלנו. אני מגיעה היום לתוכנית מלאה בהתרגשות מכל מיני דברים. קודם כל, תודה לאל ותודה לטראמפ שמנע הידרדרות והסלמה נוספת של המצב כאן אצלנו בצפון. גרוע מאוד מה שקורה כאן. כיבוש הבופור מחדש זורק אותי ואחרים למה שהבופור ייצג עבור ישראל בין השנים 1985 עד שנת 2000. עד הנסיגה של צה"ל מרצועת הביטחון שגפתה את חייהם של כ-900 חיילים. אנשים לא אוהבים שמזכירים להם את זה, אבל אלה העובדות, וזה לא שינה באופן מהותי את יחס הכוחות בין חיזבאללה לצהל. המחירים ימשיכו להיות אובדן, משפחות קורות ושבורות ובזבוז חיים. קשה להגיד את זה, אבל אמרתי ואני לא היחידה. אני מודעת שבשביל חלק מהעם, האמירה הזאת היא שבירת מורל של חיילינו, שזה שווה כמעט לבגידה. ואני טוענת שהאמירה שלי היא מתוך דאגה ואחריות על חייהם של חיילי צה"ל. הכיבוש מחדש של מבצע בופור זה עוד מהלך על לוח השח או שחמט של נתניהו שמנסה לשבור את הכלים ולהשאיר אותנו שבורים, הרוסים ומרוסקים. אבל הוא לא יצליח. השבוע רץ בטלוויזיה בערוץ 13, אולי גם בתחנות ערוצים אחרים, פרסום על האיחוד של התנועה הקיבוצית עם הקיבוץ הדתי. אני לא מכירה את המניעים של האיחוד הזה, ואני יודעת שהוא התבשל כבר משך זמן מה. בפרסומים מנסים להעביר מסר של אחדות, שאם התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי מוצאים דרך להפוך לתנועה אחת, סימן שהדבר אפשרי גם מחוץ לחברה הקיבוצית. בפרסומת רואים את גדי מוזס מניר עוז, פינחס ולרשטיין, מנכ"ל מועצת ישע לשעבר, יונתן שמריז מכפר עזה, מאיה מורנו ממושב שוקדה, וליאור שמחה, מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ושרה עברון, מזכ"לית הקיבוץ הדתי, קוראים לחבר את ישראל מחדש. בהמשך אני מתכוונת לראיין שוב את ליאור שמחה, מזכ"ל התקץ, שעוד חייבים כאן חצי היריון, לא חצי היריון, חצי היריון, כדי לשמוע ממנו על הרציונל מאחורי ההחלטה לאחד את שתי התנועות, בעלות השקפות עולם שונות, לתנועה אחת, האיחוד אמור להיות, כבר בעצם מתבצע. את הרעיון הקודם היינו חייבים להפסיק בגלל אזעקה. האורחים שלי היום הם לילי צוק, שוערת בקבוצת כדורגל נשים, הפועל קטמון ירושלים. ורק שתדעו, כולנו יכולים להיות מאוד מאוד גאים וגאות בלילי שלנו. לילי מהגליל עליון, לילי היא בת קיבוץ ברה. והאורחת השנייה, רחל רבינוביץ', אומנית ציירת שהוציאה ספר אומן, וכעת מציגה בתערוכה במוזיאון אדם בגליל בבית יגאל אלון בקיבוץ גינוסר. מוזמנים להמשיך להקשיב, בואו נתחיל.

0: האם הצלילים האלה מוכרים לכם? אני לא באולפן ספורט, אבל אני יושבת פה באולפן של הרדיו כל הגליל עליון, והאורחת הראשונה שלי היא לילי צוק, שהיא השוערת של הקבוצת כדורגל נשים, הפועל ירושלים קטמון. היי לילי.
1: היי.
0: היי היי, איפה אני מוצאת אותך?
1: תאמין שבדיוק בבסיס.
0: היום את חיילת. תכף נגיע, כן. תספרי לנו כל איך זה קורה, שאפשר גם להיות שוערת וגם חיילת. אז אנחנו, אני שמעתי את השיר הזה, זה אמר לך משהו, המוזיקה, היא מוכרת לך?
1: של האוהדים, בטח.
0: אוקיי, יופי. זה מה ששומעים שמשחקים אצלכם?
1: זה בדרך כלל כן.
0: יופי. חיפשתי על זה מה שמצאתי באתר דווקא שלכם. אז לילי, מותר לשאול בת כמה את?
1: בטח, בת 19.
0: אוקיי, בת 19, זה גיל נהדר, נפלא.
1: כן, לגמרי.
0: ולילי, תגידי, את יכולה לספר לנו איך זה שהיום את גם חיילת וגם שוערת וגם משחקת בקבוצה שזכתה בליגה באליפות הארץ לעונת 25-26? את יכולה להתחיל לספר איך זה? ואת גם גרה בברם.
1: כן, אז קודם כל זה מאוד קשה לג'נגל בין זה לזה. זה ממש מזכיר לי את מה שהייתי עושה שהייתי בלימודים.
0: אוקיי.
1: בבוקר בסיס, ואז בערב כדורגל, או בדיוק הפוך. פשוט לתת המון המון מעצמך. גם מפה וגם מפה, זה ממש לוקח את כל היום ואת כל השבוע, וזה ממש לוקח את כל החיים. זה המון השקעה, המון השקעה, גם מנטלית, גם פיזית. ממש להקדיש את החיים ממש למטרה הזאת, ו... כי הוא פשוט לא לוותר, לא משנה, קשה, לא קשה, להמשיך.
0: וזאת בחירה שצריכה כל פעם להחליט אותה מחדש, או שבעצם אין לך, את בתוך המסלול הזה עכשיו, או שיש לך לפעמים גם כאלה התלבטויות, כן, לא, עשיתי נכון, או יש כזה רגעים?
1: אני חושבת שחלק מהמסלול הזה זה כל ההתלבטויות האלה, וכל פעם מחדש לבוא ולבחור את מה שאני רוצה, ומה שטוב לי. אם נגיד בתחילת העונה, זה היה מאוד מאוד קשה, כי בדיוק רק התגייסתי, ועוד לא הבנתי איך אני אמורה לשלב את זה ואת זה, אז כן, היו מחשבות, והיו התלבטויות, ובסוף זה, פה פעם מחדש, זה לבוא ולבחור, וזה חלק מהדרך, אי אפשר להוציא את זה מהמסלול, זה מה שהופך את הדרך לדרך.
0: את בסוג של כן, במסלול, את זה מסלול. אבל בואי נתחיל ללך אחורה, מתי נפלה הבחירה הזאת ללך בכלל להיכנס לכדורגל, בת כמה היית, איפה התחלת, איך הגעת לאן שאת היום, בעצם איפה שאת נמצאת היום?
1: אני חושבת שהפעם הראשונה שממש ממש בחרתי, זה היה כשהתחלתי לשחק כדורגל בקבוצה בצפון, בחוסן, זה היה בערך בכיתה ד' משהו כזה, יש לי אח גדול, אז לא היה לי ברירה, הוא היה מודל חיקוי שלי, נקרא לזה ככה. כל מה שהוא עשה אני עשיתי, כל מה שהוא רצה אני רציתי. אז הוא רצה לשחק כדורגל, אני רציתי לשחק כדורגל. כן. והחלטתי ללכת ולשחק בקבוצה בצפון. ולא, פשוט התאהבתי בזה, הייתי בעוד המון חוגי ספורט, טניס וכדורסל, ומה שלא תחשבי עליו הייתי. ובאמת פשוט היה משהו בכדורגל ובספורט הזה שהוא קבוצתי והוא המון חשיבה והמון כאילו המון השקעה, משהו בזה מאוד מאוד התאהבתי בזה, זה הרגיש לי שזה בשבילי.
0: אוקיי, ואז פתאום בעצם גדלת וחוסן זה כבר לא נתן מענה, ואז לאן עברת?
1: עברתי לכרמיאל, ששם באמת היה קבוצת בנות, אחרי ששלוש שנים שיחקתי עם גברים
0: בנים.
1: עוד יסחק עם הבנות. כן, עם הבנים.
0: כן, בטח.
1: ועברתי שם לקבוצות בנות. הייתי שם שנתיים. מאוד נהניתי, מאוד למדתי משם המון המון דברים. הגעתי משם לנבחרת, פעם ראשונה. זה היה מאוד מרגש.
0: נבחרת, את מדברת נבחרת, או את כדורגל בנות? ישראל. אוקיי. ושם כבר היית... אני, כבר, היית אז כבר שוערת או כבר היה לך שם תפקיד אחר בקבוצה?
1: הייתי כבר שוערת, התחלתי את כל העניין של הכדורגל כשוערת, ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
0: וואי, חוטפת מכות, לא?
1: כן, אבל זה הכיף, לדעת שאני עצרתי בגוף שלי גול, זה הרגשה עילאית מטורפת כל פעם מחדש.
0: כן, תכף תספרי על המשחק, על המשחק העניפות. אז אוקיי, אז מקרמיאל ואז מה קרה? הם פנו אלייך, הם חיפשו אותך, או שאתם פניתם ל...
1: כן.
0: איך זה עובד?
1: הם פנו אליי, הפועל ירושלים פנו אליי.
0: יש להם כאלה אנשים שהולכים ומחפשים? איך קוראים לזה, מישהו שהולך ומחפש?
1: כן, קוראים לזה סקאוטרים. סקאוטרים, כן. אבל מי שפנתה אליי, אחת מהמאמנות של הנבחרת, שאני הייתי איתה בקשר מאוד מאוד טוב, היא באה ופנתה אליי, אמרה לי, למה שלא תעברי? תבואי. ישבה עליי, בסוף.
0: אבל באיזה כיתה היית אז?
1: כשהיא פנתה אליי הייתי ביוד. אני עברתי ביוד א' להפועל ירושלים.
0: וזה כלל פנימיה, בואי תגידי מה זה אומר. כאילו, כמו שאת היום משלבת בין צבא לכדורגל, אז גם זה היה, מה זה היה? תנאי פנימיה, מה זה כלל?
1: קודם כל כלל לעזוב את הבית, לנסוע ממקום קר למקום שהייתי בו אולי פעמיים, שלוש בכל החיים שלי, פתאום לעבור ולגור בירושלים שהיא עיר מאוד מרכזית ומאוד עמוסה, לעבור פתאום לגור בפנימיה, זה להכיר אנשים חדשים, זה להסתגל לסביבה חדשה ולנעים חדשים, כללים חדשים, שגרה שונה לגמרי ממה שחוויתי עד עכשיו. ופתאום אני לבד, אני לעצמי, אני חוזרת אחרי יום לימודים לחדר שלי, ואין לי תימא ואין לי טאבא ואין לי תחים שלי, זה אני ועוד איזה 2-3 בנות אחראיות כאילו לעצמנו.
0: אוקיי, זה לא היו תנאי, כאילו לא טיפלו בכם, אתם הייתם צריכים לדאוג. מה זה אומר אחראיות לעצמכם? הכל, לבשל, לעשות קניות?
1: לא לבשל, היה לנו שם חדר אוכל והכל, אבל אם זה לנקות את החדר ולהיות אחראיות להביא מהחדר ציוד בפנימיה, נייר טואלט וכל מיני דברים כאלה, וכביסה לעשות לעצמנו אם צריך, להיות אחראיות לעצמנו לזמנים, אף אחד לא בא ומאיר אותנו, אנחנו צריכות להעיר את עצמנו, להגיע לחדר אוכל בשעה שקבעו. וילדה בכיתה י"א שעברה מקיבוץ, הם מטפלים בה ולדים לה הכל, פנימיה, זה היה מאוד שובר שגרה ומאוד הרגשתי כאילו עצמאית פתאום.
0: בואי תגידי לנו, למאזינים גם, איפה זה נמצא, איפה באמת, בעצם המועדון נמצא, איפה נמצאת הפנימיה, זה כל כך המתחם אחד, המועדון הכדורגל, המגרש, הפנימיה, או שזה מפוזר? איך זה עובד?
1: זה סוג של מפוזר, הפנימיה היא נקראת חוות הנוער הציוני, היא נמצאת ממש באמצע שכונת קטמון בירושלים, הבית ספר והפנימיה, כמובן זה ביחד, והכל באותו אזור, והמתחם אימונים שלי בעצם נמצא בעמק, בספורטק עמק הארזים, ששם יש את המגרש ושם אני מתאמנת ומשחקת, ושם כל העניין של הכדורגל נמצא שם.
0: גם לבנים וגם לבנות, או שיש לכל אחד מגרש נפרד?
1: לא, כולם ביחד. המתחם ביחד, החדרה למשל מופרדים כמובן, אבל
0: אבל נגיד האימונים זה של הבנות והבנים והמשחקים הם יש בטח איזה מישהו שאחרי שם עלה. תגידי, אז אוקיי, אז את בעצם מכיתה י' א', עכשיו את כבר שנה שלישית את שם, את בשנה הראשונה של השירות הצבאי?
1: כן. ש...
0: אוקיי,
1: כן,
0: סוגרת כן. שנה עוד רגע. ואז גם סיפרת לי קצת על שהיו בעיקר בזמן שהיית בקרמיאל נסעת בנבחרת ישראל לנוער לחול, או שגם כבר במסגרת של הפועל
1: אז בשנה האחרונה שלי בקרמיאל, אז באמת התחלתי לטוס עם הנבחרת. היו לי שתי טיסות בקרמיאל עם שני מספרות שונות, שני גילאים שונים, הייתי עם האנדר 16 ועם האנדר 17. ואז בעצם כשעברתי לירושלים אז יותר נכנסתי לכל העניין של הנבחרות, זומנתי אחר כך לאנדר 19 גם, ו התאמנתי כביכול בשתי נבחרות, ושיחקתי באנדר 17, הייתי שוערת ראשונה בנבחרות עכשיו שנתיים, שלוש, משהו כזה. וכן, זה לטוס לחול. זה חוויות מטורפות, שאני חושבת שכל שחקן או שחקנית שמתחילים לשחק כדורגל, זה החלום, כאילו.
0: כן, אמרתי, תכף נגיע גם לחלום. אז רגע, בואי אפשר להתמקד כמה מילים על המשחק הזה, המשחק, איך הגעת לקבוצה, איך בעצם עברת כבר לבוגרות, נכון?
1: נכון.
0: או שאתה עדיין משחקת גם בנוער לפעמים, או שזה כבר רק עכשיו זהו. יש כזה כיוון אחד? איך זה?
1: בדיוק העונה סיימתי עם הנערות, לגמרי. עכשיו, ממש לפני שבועיים היה לי משחק אחרון עם הנערות שלי, ועכשיו אני עולה, כאילו עליתי לבוגרות, לקבוצה היחידה של...
0: ולמשחק הזה של הניצחון של הליגת על, איך זה היה בשבילך? ספרי, יכול לתאר?
1: בטח, לא נראה לי
0: נשכח
1: אי פעם את הרגשות שהיו לי במשחק הזה.
0: מה זה, איך זה סוג? זה מתח? זה ציפייה?
1: בעיקר התרגשות וציפייה, ופשוט רצון לבוא, לשחק, להראות, להוכיח, לזכות באליפות, להניף את הצלחת. זה המון המון התרגשות, זה פעם, זה האליפות הראשונה שיש למועדון בהיסטוריה, אז לבוא למשחק הזה בידיעה שאני חלק מהדבר הזה, מההיסטוריה הזאת, פשוט תחושה מטורפת.
0: וואי, את יכולה להיות דוברת. אני מבינה שאת בטח גם בין הצעירות, נכון? בקבוצת הנשים הבוגרות.
1: כן, אני נחשבת בין הצעירות.
0: ויש שם גם נשים, הסתכלתי קצת באתר, יש גם בנות קצת יותר מבוגרות, שכבר יותר שנים. עד איזה גיל בערך נשים ממשיכות לשחק כדורגל? יש איזשהו, יש לך מושג? פתאום אני... מה גילו נהוג?
1: זה מאוד משתנה, כי עם הזרות, שזה בעצם בנות שמגיעות לשחק מחול, שהן לא ישראליות, אין להן אזרחות, הן באות לשחק, אז אצלן זה יכולות להגיע אפילו עד גיל 40. ובנות ישראליות פורשות טיפה יותר מוקדם, כי לרוב יש להן, הן רוצות להקים משפחה וזה, אז הן לרוב פורשות בגילאים 30-35 כזה. יהיה מאוד נדיר לראות שחקנית משחקת מעל גיל 35 שהיא ישראלית.
0: אז אמרת, ונשים יכולות גם במקביל כאילו לנהל חיי משפחה, יש בקבוצה אנשים שיש להם כבר ילדים ומשפחה וממשיכות לשחק, או שאת יודעת?
1: לדעתי לא.
0: אוקיי.
1: אצלי בקבוצה עוד אין בנות שיש להם ילדים. זה מאוד מאוד מאוד קשה בארץ, אני לא חושבת שיש מישהי שיש לה ילדים ועדיין שחקנית כדורגל. זה ממש, זה לוקח את כל החיים כאילו... תחשבי שאם שחקנית רוצה להיכנס להיריון, זה לפחות שנה ומשהו בחוץ, זה מאוד מאוד תוקע.
0: כן.
1: אז הרוב מעדיפות כאילו לשחק עד כמה שהן יכולות, ואז בגיל 30 כזה לפרוש ולהתחיל להקים משפחה.
0: ולפתח קריירה של מאמנת, או מנהלת קבוצה, או כל מיני דברים כאלה. אולי. תגידי...
1: כן, אולי.
0: אולי, כן. טוב, את זה עוד רחוק, את סך הכל רק בתחילת הדרך, לא ממש בתחילת הדרך, אבל הלכת כברת דרך. תגידי, אני סיפרת על האח הבוגר, הגדול שהוא היה כאילו מודל לחיקוי, ועכשיו יש לך אח צעיר שהוא, את המודל לחיקוי שלו, הפכת להיות?
1: אני מאוד מקווה, מקווה שכן.
0: אבל גם, אז זהו, נספר שגם האח הצעיר שלך הוא גם אח באותו מסלול, הוא גם נמצא בפנימיה בירושלים, גם בקבוצת הפועל ירושלים.
1: נכון מאוד.
0: יופי. אז קודם כל שזה נחמד שיש עוד איזה מישהו על ידך, לא? מדי פעם שאתה...
1: כן, לא, זה כיף. אני מאוד אוהבת, נגיד, להגיע לשם, ויש לי עוד חברות מהפנימיה. כל הזמן אני שואלת ובודקת, והוא גם נראה לי מאוד נהנה. אני רוצה לקוות. אני מאוד נהנתי שהייתי גם.
0: וחיה, היום את כבר לא בפנימיה? או שכאילו בתנאים בתוך הילד יש לך כבר איזה מין מעמד אחר?
1: היום אני לא בפנימיה, אני העונה, כאילו השנה עברתי לדירות של הקבוצה, קיבלתי חדר בדירות, שזה הרבה יותר עצמאי, זה כבר לבוא ולהכין לבד את האוכל, ולבשל, ולקנות, ולסדר, כאילו ממש, אני לעצמי.
0: אז רגע, בואי נמשיך ככה לקראת, ככה אני רוצה עוד להבין, שנוכל להבין את כל התמונה. כדורגל נשים, עוד רגע מתחיל המונדיאל. תגידי לי את, יש במונדיאל תחרות גם של קבוצות כדורגל נשים, או שזה רק מוגבל רק לגברים? אני לא יודעת.
1: יש מונדיאל נשים, הוא לא באותה שנה כמו המונדיאל לגברים.
0: אוקיי.
1: יש, מה שיש לגברים, יש גם לנשים. פחות שומעים על זה, אבל יש דווקא. יש יורו נשים, ויש קופה אמריקה נשים, יש מונדיאל נשים, הכל.
0: אז יש התרגשות רבה באוויר על הנושא הזה של המונדיאל שעוד 10 ימים, אפילו פחות, השבוע, ב-11 ליוני, אנחנו היום השלישי.
1: כן, עוד 8 ימים.
0: כן, יש עושים קאונטאון, לא יותר אימונים, כולם יסתכלו רק במשחק כדורגל.
1: כן, כן.
0: אתם לא תשנו, אני מניחה, כי זה הכל בשעות אחרות. תגידי...
1: אני כנראה לא
0: אשנה. יש הסבר על איך זה שיש כזו קפיצה והתעניינות, ובעצם... קפצה הנושא של כדורגל נשים בשנים האחרונות מאוד מאוד נהיה פופולרי, יש יותר ויותר קבוצות, איך הם מסבירים את זה, מה קרה שם, את יודעת? את יכולה להסביר?
1: כן, אני חושבת שפשוט הרמה של הכדורגל נשים בארץ עולה ועולה, ומכל שנה מסתפרת, וכל שנה יש הפתעות חדשות, אם מבחינת קבוצות, מבחינת שחקניות, פתאום איזה... שחקנית צעירה, מתגלה כמשהו מטורף. אני חושבת שזה בעיקר זה שגם ההתאחדות התחילה להעביר יותר כספים לכדורגל לאנשים, וככה יש הרבה יותר אופציות ומשאבים לשפר את הדבר הזה, אם זה את המוניטין שלו, ואם זה באמת את הרמה שלו והמקצועיות שלו. אז ככל שיותר ויותר שימו לב, ככה הרבה יותר כדורגל נשים ילך וישתפר, ואפילו אולי נצליח לעלות לזה טורניר גדול עם הנבחרת.
0: הלוואי. אז זהו, אז לקראת הסוף, תגידי, מי הקהל, מי היועדים שלכם למשחקי נשים? ועוד איזשהו מילה, נכון, אתם ניצחתם נגד הפועל רעננה, שהם לא היו כל כך ממוקמים במקום, המשחק האחרון היה מולם, נכון?
1: נגד מכבי תל אביב.
0: מכבי תל אביב, אוקיי, לא, בסדר, אז קלטתי, לא נכון. אז הקהל, מי הקהל? מי בא? נשים, גברים, כאילו עשית?
1: הכל מהכל, ילדים, ילדות, נשים, גברים, באמת, באמת במשחק האחרון הגיעו באזור ה-400 איש לצפות שזה מטורף, באמת מטורף. חוץ מגמר גבי המדינה, לא נראה לי הגיעו כמות כזאת של אנשים למשחק כדורגל נשים.
0: כמה אמרת?
1: 400 איש בערך.
0: אוקיי. אז כאילו זה פחות, זה עוד לא הגיע לרמת הפופולריות של כדורגל גברים.
1: לא. יש עוד דרך לעבור, אבל... כאילו ספציפית, הקבוצה שלי, הפועל ירושלים, לנו יש נחשב המון אוהדים, בכדורגל נשים, יש לנו הכי הרבה אוהדים. לדעתי לפחות 50 איש, 100 איש, פחות יותר, אני לא רוצה להגזים, או לא מספר כל כך לא נכון, אבל בערך במשחק מגיעים בין 50 ל-100 איש כזה, במיוחד אם זה משחק בית. אנשים מגיעים ומעודדים 90 דקות, עוד שומעת טופים ושירים וזה.
0: וכולם לבושים באדום בטח.
1: כולם לבושים באדום.
0: ואת היחידה בירוק.
1: כן, מה
0: נעשה? מה נעשה, אבל לפחות רואים אותך. טוב, לילי, לפני הסוף, מה החלום שלך? מה את רוצה, איפה את רואה את עצמך עוד 5 שנים? איפה היית רוצה לראות את עצמך עוד 5 שנים?
1: אני מאוד הייתי רוצה לראות את עצמי באירופה. מתחילה קריירה בינלאומית, במקרבה, באנגליה או בספרד, גרמניה, מה שיבוא מבורק. אבל אני מאוד מקווה לראות את עצמי, שוערת ראשונה שאני זכרת.
0: כאילו, תוכל להמשיך להיות.
1: אירופה, אותה כבוד, כן.
0: נבחרת ישראל, יופי.
1: בטח.
0: אז לילי, קודם כל, אני מקווה ש... אז זהו, את חוזרת לצבא, ושיהיה היום, יש לך היום משחק, אימון, מה יש?
1: לא, היום פגרה.
0: פגרה.
1: היום חופש.
0: יפה. טוב, אז ממש ממש אנחנו פה, כל האולפן פה, אני ועוד מישהי, אבל אנחנו מאחלות לך ולקבוצה שלך. אני בזכותך, אני מתחילה להתעניין בכדורגל, שתדעי לך. אני חושבת
1: יאללה,
0: אני גם הייתי מוכנה לבוא לראות משחק. אז בהצלחה, מאחלים לך ולקבוצה, ושתמשיכו להצליח בגדול.
1: תודה רבה. תודה רבה.
0: נמשיך לעקוב אחרייך. תודה, לילי, את מדהימה.
1: תודה לך.
0: אז
1: תודה
0: אני רבה. משמיע עכשיו שיר שכנראה יהפוך להיות ההמנון של המונדיאל. שקירה שרה עם בורנה בוי, די די. לא, וואקה וואקה, עכשיו זה די די. אז בואו נשמע. די די.

די די, השיר שכנראה ילווה את המונדיאל, שנפתח בעוד 8 ימים בארצות הברית, וכולם יהיו כמובן מרותקים, בעיקר אוהדי הכדורגל, וגם לילי, ששמענו אותה כרגע, מדברת על, על המסלול שהיא בחרה בחיים. אני, מי שמצטרף עכשיו לתוכנית, משדרת לכם ברדיו כל הגליל עליון, מהאולפן בקיבוץ אמיר, אנג'לה ינטיאן, עם התוכנית השבועית במרחק נגיעה. את התוכנית ניתן לשמוע בתדר 105.3 FM, באינטרנט וגם בדיגיטל. עקבו אחרינו. אחרי המבזק והשיר, מתארחת אצלי בתוכנית רחל רבינוביץ', שהיא אומנית ציירת מקיבוץ דפנה, ואלה יש תערוכת ציורים כשמוצגת כרגע במוזיאון בבית יגאל אלון בקיבוץ גינוסר, שם התערוכה יומני עורף. נדבר איתה על יצירה, אומנות בזמן ובעקבות המלחמה. תמשיכו לקוב.

0: רחל בימנוביץ' היא אומנית שמתבטאת בעיקר בציור. רחל מקיבוץ דפנה, והיא היום האורחת השנייה של התוכנית שלי. שלום רחל.
1: שלום וברכה, שלום שלום ואין שלום, בואי נקווה לשלום.
0: אוקיי, ברור. הזמנתי אותך לדבר ולספר למאזינות ולמאזינים על התערוכה החדשה שלך שנפתחה לפני חודש, פחות נכון, במוזיאון אדם בגליל בבית יגאל אלון בקיבוץ גינוסר. שם התערוכה נקראת יומני עורף, ורציתי שתסבירי לנו מה שם התערוכה, על השם, על הבחירה הזאת, ואיך זה בא לידי ביטוי ביצירה שלך, בציורים של גוף התערוכה. אז בבקשה.
1: אוקיי, אז תודה. קודם כל זאת באמת תערוכה ענקית שעצרו ביחד גליה בר-אור והעוצרת של המוזיאון איילת קרמי, והיא נקראת יומני עורף, כי בעצם ציירתי אותה בכל תקופת המלחמה שהייתי מפונה, ומבחינתי הייתי בעורף ולא בחזית, וגם מבלי שידעתי את זה, נאלצתי איכשהו לחזור גם לחיות בקיבוץ בדפנה גם בזמן המלחמה וההפגזות שהיו פה, ואז הרגשתי כאבים חזקים מאוד בעורף שהיו תוצאה של מתח יומיומי.
0: זה מקום רגיש, העורף זה מקום רגיש.
1: לגמרי, הוא מנקז אליו את כל המתח. אז גם מבחינת עורף, כי בעצם אני חושבת ש כל מי שחי על הגבול כמונו יודע שיש הבדל בין לחיות בעורף לבין החזית. לפחות אז, אחר כך דברים השתנו, כשגם איראן נכנסה לתוך הסיפור הזה. אבל זאת הייתה החלטה שלי לקרוא לציורים האלה יומני עורף. היה בהם משהו יומני. אני ציירתי כל יום, ממש התחלתי לצייר זמן קצר אחרי שהתפנינו. וזה היה ממש איזו פעולה כזאת שהחזיקה אותי בשפיות ואפשרה לי לאבד פחדים ותחושה של אי ודאות מול בית שלא ברורים מה יקרה בו ואם נשוב אליו. כן חשוב לי להגיד שגם במשך שנה עבדנו גליה בר-אור כעורכת ומגן חלוץ כמעצב על ספר יפיפה, שרק באמת לקראת סופו גליה הניעה מהלך לתערוכה במוזיאון אדם בגליל בית יגאל אלון, מתוך מחשבה שדווקא בקיבוץ גינוסר, המקום שאליו התפנו הרבה מהחברים של קיבוץ דפנה ומעוד יישובים בצפון, דווקא שם להציג את גוף העבודות הענק הזה, 96 ציורים שמדברים על התקופה הזאת וגם על השיבה הביתה.
0: הבנתי, כאילו באמת את כבר ענית לי על שאלה ששארתי לי את זה לסוף, ובאמת איך נבחר המקום הזה, וכבר נתת את התשובה תוך כדי ההצגה שלך. את מדברת על אומנות ככלי טיפולי או תרפויטי, שהתהליך הוא באמת תהליך בפחות למי שעוסק ביצירה. רציתי לשאול אותך, היית התמודדת אי פעם עם חסימתה, עם חוסם יצירתי שלא היה לך כוח לקום ולצייר, או שלא יודעת מה לעשות, או שזה מושג שהוא
1: קודם כל לא מוכר לך? זה מהלך יומיומי, זאת אומרת, קוראים לזה אימת הדף הלבן. אני לא נמצאת באימה מול דף לבן, אני יותר באימה מול טילים או רחפנים, אבל יש את התחושה הזאת של כל פעם מחדש להניע מהלך, זה לא עשית וסגרת חשבון. אבל אני, ההתייחסות שלי היא שציור זה דבר שהוא צריך להיות יומיומי. הוא צריך להיות כמו שאת אוכלת, כמו שאת הולכת, כמו שאת עושה יוגה, כמו שאת נושמת. ולכן אני לא מחכה שההשראה תיפול עליי, אני מזמנת אותה. אני נמצאת שם, אני פועלת. אני משתמשת המון באייפון, הוא כלי שאיתו כשאני מצלמת ומבססת התחלה של ציור מתוך צילום ועוזבת את הצילום, בונה ו

0: הזורסת, ולכן זה מהלך יומיומי. הטלפון תמיד נמצא איתי והוא תמיד מקור השראה. אני אחפש בו חוויות של התבוננות שלי על העולם כנקודת ציון או פתיחה לציור. וכן רציתי אולי להוסיף על מה שדיברת על התרפואית. אני חושבת שהריפוי האמיתי הוא לא להתכחש רגעים אפילו הכי קשים שיש בחיים, וכן להתבונן בהם באיזשהו אומץ, כן? לנסות ללמוד מהם, להתגבר, ולצייר רק את מה שלוי דווי, זה קצת כמו לחסות את הפצע עם פלסטר, ואז לא נכנס אוויר, ואז הפצע הופך לנמק, והחשיפה של הפצע מרפא אותו. באיזשהו שלב, יש שלבים שהפצע צריך להיות חבוש ועטוף, זה נכון, אבל יש שלבים שחשוב שהצלקת תגליד, והמהלך הזה של להתמודד עם נופי נפש, תוך כדי התבוננות, הרבה מהצירום שלי הם נופים, כן? גם של השריפות שהיו פה, גם של אחרי השריפות, אבל אלה נופי נפש, הפנים והחוץ מתלכדים בהם, הם לא מסתירים את התחושות, הם חושפים אותם, הם אומרים בואו נעצור רגע, בואו נתבונן. בואו לא נפחד מהאימה.
1: אז זה לגבי התערוכה.
0: זה כאילו דבר והיפוכו, זה מסתירה, בואו לא נפחד מהאימה.
1: עכשיו שאנחנו מדברות, כאילו את אחרי הפינוי, ועכשיו חווינו שוב פעם איזה חודשיים, אפילו תכף יותר, מרץ, אפריל, מאי, שלושה חודשים של אימה חדשה, דפנה זה קיבוץ על יד הגבול, צמוד גדר, צמוד גבול, עלתה אצלך הרגש, הרצון הזה עלה אולי המחשבה, אולי כדאי שוב פעם להתפנות, או שזה הפעם לא, זה לא עבר
0: ממש,
1: בראשך?
0: ממש לא, ממש. והציעו לי, וגליה ברור, האוצרת והעורכת של הספר, אמרה לי, בואי אליי, ואני אארח אתכם. אני מרגישה שמציתי את שעת הנדודים והעקירה בחיי, וגם בחיים הבא, גלגולים הבאים. זה לא היה זוועות, כאילו, היו קטעים קשים, היו קטעים לא קלים בתוך הדבר הזה. היה גם הרבה יופי בלהיות בזמן לקח לי זמן, כן, לעשות את השיפט הזה, כי הגענו מבועלים מפה, ופתאום לראות שיש מקום שקט ואידילי, ולא קורה בו כל הזוועות האלה במרחק לא כל כך גדול, כן? המרכז בארץ הוא לא כל כך גדול.
1: נכון, אבל זה שתי עולמות, זה עולם אחר לגמרי.
0: לגמרי, לגמרי.
1: לא, אבל לגבי עכשיו, יש לך הרגשה, יש פה הד, יש הרגשה של כאילו את בסדר, מרגישה בטוחה, יש לך ממד בבית?
0: לא. כן, יש לי ממד בבית, זה הבדל גדול, אבל אני לא באמת מרגישה בטוחה. יש לי עוד סיוטים, אני יודעת, למשל הלילה, היו כל הזמן היה אקשן, וזה נכנס לתוך החלומות, וכאילו הגיעו לי מחבלים הבית, עד שכאילו אני לא מצליחה לשלוף את הבג הזה מהמערכת, ובאמת אני חושבת שתחושת ביטחון כנראה כבר לא תהיה לנו אף פעם, לי, אני יכולה לדבר בשמי בלבד, אני את תחושת הביטחון, אני חושבת שהיא הייתה אשליה גם, זה היה התפקחות, גם על התחושה הזאת רציתי לדבר גם בהקשר של ציור.
1: אז תגידי,
0: משהו?
1: בטח אפשר.
0: כי באמת...
1: ואנחנו, כן. תגידי מה ש... איך זה מתכוון, כי באמת התכוונתי לשאול אותך איך התחושה הזאת, חוסר ביטחון בא לידי ביטוי ביצירות שלך, ואם את כבר כרגע, נדברי קצת על הציור, על אם יש לך כבר איזה שהן תוכניות לסדרה חדשה של ציורים.
0: כן, בטח.
1: ואז נדבר, ואז נחתור לסיום. בסדר? כאילו יש לנו את זה 5 דקות.
0: אוקיי, אני רגע אספר, היה שלב שבו התחלתי לצייר דיוקנים עצמיים, וזה היה יחסית, זה לקח לי קצת זמן, כי הרגשתי בהתחלה שזה לא רלוונטי, שאני מציירת רק את הזמן, כאילו אין הצדקה לצייר את עצמי עם כל המערבולת המסויטת הזאת שקרתה סביב. ומה זה קרה כשכן התחלתי לצייר את הדיוקנים העצמיים, זה שזה היה קשור גם לטבילות בים באותה תקופה, אחר כך כשחזרנו לפה בנחל, מים הם חזק מאוד, גם כוח מרפא. ומה שקרה זה שהדיוקנים בעצם צפו בתוך נוזל ששיבש את המבנה ועיוות את הפנים, ולפעמים אפילו עד כדי משהו מפלצתי. ורק אחרי איזה 3-5 ציורים שציירתי, קראתי על מצב שנקרא דיסוציאציה. דיסוציאציה היא בעצם מתארת איזושהי פגיעה זמנית, קלה, חמורה, לא חשוב, במודע של האדם למציאות הפיזית או התחושתית, וזה משפיע על איך הוא תופס את הזהות העצמית. פתאום הבנתי שבלי לדעת, בעצם זה מה שעשיתי כאן, היה רגע של איזשהו שבר קשה מאוד, אם אנחנו מדברים על אמון, על פחד, על אימה, על אימת מוות ודאית, זה היה איזשהו שבר שבו התפיסה של המציאות משתבשת, הפנים כבר נמרחים, מתמוססים, הופכים להיות מפורקים.
1: אבל אלה ציורים שכרגע את עובדת עליהם, זה סדרה חדשה.
0: הם מוצגים בתערוכה הזאת.
1: יפה.
0: אני כן רציתי להגיד שהיה חלק מהפרק הראשון שהוצג במוזיאון תל אביב, בתערוכה יפהפייה, עם גדולי הציור אני הצגתי, ליד פיקאסו, ליד מונק, ליד דגון שילה, וליד מגריט. ואת הציורים האלה רכשו, והם כרגע, הם הפכו להיות חלק מהאוסף של מוזיאון תל אביב.
1: זה ממש, אני הייתי באיזו תערוכה בתל אביב, שעל יד איזו יצירה גדולה, של כל האומנים הגדולים שכרגע אמרת, מנת אותם, שמו משהו שמתכתב, משהו של איזה אומן ישראלי. אולי באחד מהם ראיתי גם את אחד היצירות שלך. בוא נחשוב עוד על איזה משהו שנראה לי מאוד מיוחד אצלך באופן אישי, בביוגרפיה שלך, שאת לא אומנית היחידה בבית, את חיה תחת קורת גג עם בעלך שהוא אלי קופלוויץ', שהוא גם צייר, נכון? גם אומן?
0: כן.
1: והבת נכון. שלך משי קופלוויץ', שגם היא עוסקת באומנות, אומנם
0: היא אנימטורית וקומיקסאית,
1: עובדת עכשיו על סרט. אז איך זה באמת, בתוך בית אחד יש כל כך הרבה, זה יוצר לפעמים מתחים, יש שם איזה תחרות סמויה, מה קורה שם בתוך
0: המורכבות
1: הזאת?
0: מכיוון שזה לא מהיום, אנחנו בעצם הכרנו, אלי בן זוגי ואני הכרנו בתקופת הלימודים שלנו בבצלל, ואנחנו כבר שנים חיים ויוצרים יחד, ומשי גם למדה בבצלל והיא שנים יוצרת, ורק אני יכולה להגיד לך שכרגע בסרט שלה למשל אני היועצת האומנותית, זאת אומרת
1: שיתופי פעולה.
0: כן, יש שיתופי פעולה, זה להפך, יש בזה משהו כל כך מחזק ומפרה ומעצים. ומעצים גם, לפעמים נדמה לי שמשהו נהרס, אלי בא ואומר לי, וואו, זה נראה מעולה. זאת אומרת, יש משהו הרבה יותר כיפי ביכולת לשתף את מה שהכי חשוב לך, מאשר לחיות עם אדם שזה זר לו. כן, לדוגמה, הבילוי שלנו ללכת, תקופה שכן עשינו לביאנלה בוונציה, ולראות אומנות, זה מעניין את שנינו, זה לא מישהו עושה טובה למישהו שהוא סובל ונגרר אחריו.
1: השנה אתם תיסו או שאין לכם, זה לא...
0: יש התלבטות גדולה, אלי מאוד רוצה לנסוע, אני מרגישה עוד קצת חשש גם הווייב של מה קורה באירופה, יחס אל הישראלים. לא הייתי רוצה ללכת שם ולפחד לדבר עברית. אני
1: יכולה להבין אותך. אז בואי, אז אני בהחלט, אני יכולה להבין. בואו נדבר, נסכם את נושא התערוכה הקיימת, יומני עורף, מוצגת כעת במוזיאון אדם בגליל.
0: נכון.
1: עד מתי אפשר לבוא לראות אותה?
0: התערוכה מוצגת עד ה-15 לשמיני.
1: כל הקיץ.
0: ממש, והיא במקום יפהפה שאפשר גם לעלות אחר כך לתצפית מהגג ולראות ממש 180 מעלות את כל הכינרת, ובאמת אני ממש ממליצה להגיע, כי זאת ארוחה שהושקע במאמץ אדיר, והיא לפרטי פרטים, היא מאוד מאוד, מי שהיה בה מאוד התרגש, מאוד מרשימה.
1: יפה.
0: יש בה גם אינטימיות, כן? יש בה גם אינטימיות ויש בה גם עוצמה.
1: אז מי שכרגע מקשיב, אז זאת ההמלצה שלנו פה גם מהרדיו, גם שמענו המלצה ישירה מרחל רבינוביץ'. רחל, רק בשורות טובות והמון המון יצירה והתחדשות, וללא פחד כמה שאפשר כמובן.
0: ואם יש פחד אפשר לצייר אותו.
1: נכון, אוי יפה, אהבתי את הסוף הזה. להשתמע, ביי רחל, תודה רבה לך על הרעיון ובהצלחה ובהמשך.
0: תודה רבה. ביי, ביי.

0: כאן אני מסיימת את התוכנית שלי להיום. שמי אנג'לה ינטיאן, שידרתי לכם שעה קלה של שני רעיונות ומוזיקה טובה. התוכנית במרחק נגיעה משודרת ברדיו כל הגליל עליון מהאולפן בקיבוץ סמיר. ניתן להזין לנו בתדר 105.3 FM וגם בדיגיטל, חיפשו אותנו. תודה לאורחים שלי בתוכנית של היום, לילי צוק, אחת ויחידה, השוערת של הפועל ירושלים קטמון, ורחל רבינוביץ', ציירת, תושבת קיבוץ דפנה. תודה לצוות הנהדר של רדיו כל הגליל עליון, שעומד לצידי בכל שאלה ובעיה. תודה לזוהר לידר ולחגית חצב ולכל עובדי התחנה. חברים, שמרו על עצמכם. תושיטו יד למי שזקוק לכם. תהיו טובים. ואם יש לכם בקשות ורעיונות לאנשים שישמחו להתראיין, אם אתם רוצים להתראיין בעצמכם, תפנו לתחנה. ניתן להשיג אותנו דרך הוואטסאפ שמספרו 054-9931-053 054-9931-053 וגם דרך הדואר האלקטרוני של התחנה. נשתמע בשבוע הבא, עקבו אחריי. ביי.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים?

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים איתמר פוגש ארנב. ובשעה 6 וחצי אחר הצהריים, בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי מאמה. ובשעה 8 בערב, ברוח הצפונית בצומת הגומה, הרצאה ומפגש עם נדב יעקבי רגע לפני המונדיאל. ביום חמישי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף במועדון קלע אלון בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי אנו ומפגש עם הבימאית. ובשעה 8 וחצי בערב, בגרניק בר בעמיעד, תמוז קלפטון דילן, מופע רוק'נ'רול עם אנדי ווטס, יהודה עדר ואילן הלל. ועוד בחמישי, בחצר המנפתה בשעה 9 בערב, טברנה גלילית, קובי דה שואו מארח את להקת דאבל קסט. ועוד בתשע בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, נועם רותם בהופעה חיה.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

נשימה, נדרש כוח. נדרש לא לאבד צלם, נדרש לא לשכוח שפעם הרחמים שלנו היו מלאים, והנשק שלנו היה עת, והגשנו בגג ובכינו על כל אחד, והדפנו נחמה ורדפנו שלום ונלחמנו על עתיד.

נסעתי רחוק, אתה פה קרוב, חולצה לבנה, יום של דמעות. הגשם שוטף, אותי להיות, הגשם שקוף, יודעת לחיות.

אוסף את הדברים ובורח גם אוהב את הכללים אבל שובר אותם לא מגיע עם פרחים אני שונאת אותם גם מסתכל לי בעיניים הוא שוקע שם כמעט לא רלוונטי הוא חוזר

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום רביעי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים איתמר פוגש ארנב. ובשעה 6:30 אחר הצהריים, בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי מאמה. ובשעה 8 בערב, ברוח הצפונית בצומת הגומה, הרצאה ומפגש עם נדב יעקבי רגע לפני המונדיאל. ביום חמישי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, במועדון כלא אלון בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי אנו ומפגש עם הבימאית. ובשעה 8:30 בערב, בגרניק בר בעמיעד, תמוז קלפטון דילן, מופע רוק'נ'רול עם אנדי ווטס, יהודה עדר ואילן הלל. ועוד בחמישי, בחצר המנפתה, בשעה 9 בערב, טברנה גלילית, קובי דה שואו מארחת להקת דאבל קסט. ועוד ב-9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, נועם רותם בהופעה חיה.
4: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

life.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. 1 2 3 4.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.